ngeen mën a def permanent nak léegi waa jun bayte man ista ilayhi sabila bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom dégg ngeen ngeen baal ma bokk na ci man istata'a mooy alquwa alquwa yow mi aji makka bokk na ci man istata'a alquwa tartan wér gi yaram am nga wér gi yaram am nga kàtt nu mën a joxe farata ya bokk na ci amaana ala tariqa mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si mu wóor la ni da nga dem màkk ci jàmm dellu si sam réew ci jàmm parce que yoon yi am na sécurité waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey léegi condition yi dajewut kon mën ngaa toog comme am na ñaari réew yu guerre te xamul ndax sabakan dana fa des ci yoon yi la te ñoom ci yoon yi lañ nekk kon ba tey wàcc na la bu ñu ne alquwa alal wusuli mooy nga am moyen bu nu yóbbu ba màkka du caagenu ni moyen bi mooy am avion boo war wala gëléem goo war wala fas woo war wala mbaam moo war sharia dalee wax ni bu fekkoo ni amoo gëléem amoo mbaam amoo fas amoo oto amoo avion waaye yow yëg nga ci sa bopp wirug yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka sharia nee na doxal dem doxal nga dem aji boo mënee dox ah kay doxal raajilan aw raakiba dox mbaa war loo ci mën rek waaye ginnaaw am nga quwa te mën nga ko ay ca maasihatul badan ànd ak nag sa yaram wér nga am wérug yaram amuloo benn lu la mën a gàllankoor ci yoon yi ci xeeti wér ya waaw léegi ay ca bu condition yooyu dajee sori ane na demal nga aji ñoom nga aji waaye nag boo ñëwee suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi revenir ut wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka ca dëgg dëgg màkka waru leen màkka waru leen ndax toll nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def ndomba tànk lañ ko def ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def aj màkka ak dugg ci sama jàkk ji julli génn ñooy am kat lu ci ni farata dong la boo ko mënee def ko boo ko mënee def ko dong waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu day gis koo xam ni moom bu añee du reer bu reeree du ndékki waaye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yóbbu sama yaay màkka ci loolu lay xëy di ci gon dama bëgg yóbbu sama yaay màkka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سليم يرن يون يسير إيمسون بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام ديلين كو دفل ديماس ديمك ديمين تباك جاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche wé su te degg len ñu té sabab bi ñu makoy faral di waxé lég lég mu doon ci galankor yaram lég lég mu doon galankor jamono waye buñu sañon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiya bi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbale ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yeer wa ca tegee Tahru Sayyidi al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, yeer yi ñu dëgmal di Sahru al Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ta fekk nu fi inshallah taala buy dem bayyi nu fi yaru umma waye yaru barké mané umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam waye yaru barké yaru yërmandé yaru taxé yeer woo xam ni ni ko Serigne Touba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun saa bu ñëw ëndil ñu sëriñ ak taxe di dem yibbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaab bi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran non la mel, alquran du sappi, lépp lu alquran laal loola du sappi, moo tax weeru koor du sappi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla nga xam ne bu weeru koor dëmbale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sappi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk ligg yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi sitwa jalla mo do alquran mom kum lal li yama kum lalut kum tuddu li yama kum tudul ma tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi alquran hubban lin nas wa bayinat min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacce sun wax ju mag ju reey ji muni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinati min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq والباطل موم القران موكا تخا نيو ييرو تادو ماغ وو مو نيو نك يالا سبحانه وتعالى ني كيب كين سي يين كو يالا ماي ندي دوند با ييرو كور فك لا سي كاو سوف غا اندك سا سانتي نانغاكو وور من سعيد منكم الشهر فليصمه yalla dogal ngay dund wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wéru wi amam sa'id minkum sahra fal yasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ومو لو سانتي ويرغي يارام ماي لاكو ولا صاح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena yak tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkay nak tawatu lo tukki lo boba dang ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remeter len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remeter len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi man yalla binduma len ngir fitnal len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitnal len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo wéré dé dula te wor way sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëw fi ci réewum sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew danañ ñu fitnal sax ci koor mom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dañ ni sa carton sax du ko mané du ko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choona bobu namul won ci ñun choona bobu dafa namon ci ñun al yusru ñu dal lek ñetti waxtu ñu la légui del lek wenn wax
wax deug yalla al yusu waran fa am me safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ni limala la ci ñu fonkul koor ni limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla duñ ni sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wer yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair anbi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة لم كران فقلو لدف لي تدي مراقبة من موس لدف جناح غير باج مراوكو سي ген وات موي نيو با تيم باخم جناح مي كونسانتريو جوخ رغارام سي باخ مي غير باج جناح جريج نيت يالله يي mu wéru koor masana deugmal non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko muraqaba diko tundu ñu ci gënon ak jafé gis naqaré gis mu wéru koor masana teru dañuy yomba gis kamis li ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañ fonké sahr ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way wan ko ni ko man xamni wuma laak jinni dom adama ji ñew bayu ko xusun borom ñew di ma ganes wa tax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه والنفع له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نيك نغني انديل ñu tubani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kërëñ ni yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man señ Touba yow gan gi ñi wax wéru koor mu ne ko ndax yow muso dañ di ma ganesi te yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen ngen gefewal lol taxna man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muniko xana top yalla bu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin dip xat ci siratal mustaqim mune ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajo ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan almubarak wacc ci yow alquran alkarim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé mënu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuy ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor mu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga reey fi ñom le maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplié wu té conférence bu nek dañuy waxalé conférence bu nek seen clan bi sax lég lég day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ tamu ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ tamu mom bir yanké yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xamni mom conférencier bobu lañ soxla ñom di ñeen ñan ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé da naan tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet du leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poos bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poosi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kanamu sun borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar warasad al mursidun muy ko ak ñinga xamni ñu jub lañ da ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañu diin ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla ak yonentam nga xamni du fa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax len li len di lor rasad wa xam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit buñuy wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub moy leen saf ndox mu neex ak njubay leen saf ndox mu neex du ñu amuk conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk bu mëna nax sa morom rek nax sa morom bu mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lekk bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayyi ko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lett bukki dal di lett lekk lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lekk di ko lett lan la lekk doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga gën letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gi ñoy lay mu ne ko ak ñu ñëkënte lepp ñu wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukki ni beret ay lettam tiyé ko ñu conférencier yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seigne touba néna ñoñu la wéru ko reuy fi seen xol gañu jup ñi waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xani dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nenn du toj seigne touba néna ñoñu la wéru koor reuy ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci abiss bo xamne sayyidina abi urayra moko solo dama wax koor lan la wax ni man sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sand sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de sarte bi moy gemal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon seigne touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan seigne touba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam Moussa ni parole ak dag conférencier bi jox ñaar bi ci ruqbe ak yoyu rek parce que yalla taxut c'est de le billet makka tax ñu wote conférence bi c'est de le billet makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay wote conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ne am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passer passeré ko nané ko lu sédde xey ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu dal autom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti maire gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ga ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xamni moy commerçant bi ci koñ bi ñew barkañ yalla taxul yalla taxul de sen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar gi ngum def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngum yalla ngok am nga jinni nga dal dikoy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemo te mom ngum di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngum yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci saw lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolou moy nga wax ko ci saw lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amal bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi de ko ni am nga jinni légi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amal bil jawari motax ñu ngëm yalla da ngay koy faste rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ñuko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sama ramadan imanun wahtisaba dañuy gëm yalla gu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mo wax wahtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan sa xol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñëw mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lu ko wax kenn mu lu ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mu ni te ñak baña sadi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi buñ ko warna tudde rek conférencier sédélé biye makka te buñ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dedet tuddu len ko conférence seddi le biye makay rek seddi le biye makay

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن بنين يوم كي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd bu maggi bi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole nu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante nat ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kenn laayu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaah. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len dekke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun bon wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lox doomu aadama jële naa ko fa man leen yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kémtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ñu koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñi ni ko yow khasali yow kayfa haluka wa sa digg ak sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sitwa ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kérok su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu setlu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamé ne ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñuy nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pèse jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi natt buuy tek ci kaw wala natt ci gën tek ci kaw wala ci ñay natt wala ci yepp wala fekk natt na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci turu ñaari kilo wala turu kilo wala turu kilo liber sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebeskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci beskil ba wut aw xéer ak ci fiñ defer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci beskil ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire

ñepp ñu ngi leen di sant di leen gërëm, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye, nekk fële ca Banjul, bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu Mourid, waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar. Jasa ka mu la waxee la jasa. Am ñoo xam ne ñi ngi fii ci diaspora bi, seeni doom nekkuñu ci daara ji, seeni doom nekkuñu ci daara ji de, waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer. Maanaam weer wu dee wane ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji. Jërë ngeen jëf, jasa ka mu la waxee la jasa yi. Ni ma koy faral di waxee nit ñi, ay ñu ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng. Gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroge ma ci wàllu daara ji ni muy doxe, ma explique ko ni daara ji doxe. Li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa dul wër, dama fi bëgg indi sama doom. Man leen nag at nu ma ñëpp, at nu ma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes. Ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi, ba ci numéro ba duggee moom lañ doon woo, mu di ma yónnee audio yi. Ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe, waaye condition yi léeg-léeg lii la. Waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll, kenn. Ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek, ñàkk luñ fayee dong la, ñàkk luñ fayee rek la. Kon ñi yàlla dénk wërsëg, buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn, wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan. Waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf, daanu dëjul suuf. Ndax wax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy mooy jàngale fi sabilillahi taala. Talibe yi Serigne Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg Serigne Touba ak alxuraan ak bëgg jëm ju oyof ji, ju jaamu boromam bu suufe bii, bëgg guñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan. Loola la muy tuut tuuti xéebuma ko. Walaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat, waaye xéebuma ko nag. Ñi may wax xam nañ seen bopp, ñi ngi may dégg, te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul, te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji. Ñu ngi leen di wax jasaaka mu la waxee ri jasaay, xam ngeen seen bopp. Way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw. Léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara, mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ankay naam. Waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw, waaye araamse ko nag, araamse ko. Waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara. Xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni na ma yàlla baal ba muutu benn saako soble la mën a jar. Xeebuma ko nag ndax man waxuma na ma kenn li jox. Comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala. Waaye nag li ma sàkku ci julit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji, loolu julit ñëpp laa ko boole. Jëglelu ma ko doomi donga bi dong, maanaam bàyyi donga bi, mbaa yaayi donga bi, bàyyi ñi ci des ñi dit, loolu julit ñëpp laa ko boole. Moo tax julit ñëmit xam nañ loolu, julit ñi xam nañ loolu. Amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji. Ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam. Amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar. Te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar, maay faj. Kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif, amut. Keroog bi nga ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii, man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax. Loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen, faw ma sant leen. Dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi, waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la list bu ma dee wañi sama juróomi baaraam yi du mat laa wax. Ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci, wallaay sama juróomi baaraam yi bu ma ko dee wañi du jeex. Waaye tiwul nag alhamdulilah rabbil alamina, noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jàllallah, man loolu laa gëm. Kon ñu ngi leen di wax jasaakumu laa waxee ri jasaay yi, yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp. Jëre ngeen jëf muy daaray góor ñi, muy daaray jigéen ñi, seen loxo nga ca. Jasaakumu laa waxee ri jasaay yi. Ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram Soxna Jaynaba Sarr ak borom këram Sëñ Waly Faye. Noonu la ñu nuyoo Sëriñ Kosofaal suñu wëlëre, suñu xarit Sëriñ Cheikh Dione.
mom tamit nek fofu ci amerique ak soxnam soxna maymuna amar non lañuy nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina ndobol di ngi len di nuyu bima de lim bima jexal fatima soxna njoba tune

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو فاسيل أونلاين ديلو سوني مانان يون سين إيميسيون بي ني تود ملحاد العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين فريق safa mbay sam di lam ko defal di mars gi nek mu ñeenti waxtu jotté nak ñu sante yalla julli ci musa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen sun borom bo leen jéggal. Am ngeen ñi ngi jogé ci magalu Touba ci ngi gënal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu bëgmal li ñi tuddé Mawlidur Rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Ni ngula fi baxo wax ni ci Ahmad Bamba ñakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi way digënté Seyd Touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi. Lol tax nak tay nu bëgg waxtane Muhammad ibn Abdullah. Xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni joxo bi ji taxna émission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek Muhammad Nihmatul Husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina am ni nga al-akhirah ba faaw ci dikk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la yalla sotte njubam gi ci kaw suuf ngir yeureum jaamam ni ci daraje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la yalla tejeul bunti safara yépp ubbi bunti aljana yépp ci daraje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp kongre association mbolo tariha ñu dul ñom bepp daje buñu massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir Muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu yalla Muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala sun borom di jundi ci alquran qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una ma nga ci suratu yunus borom néna tabaraka wa ta'ala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bik ak fijire moy dajje ngir jëmmi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje mu ngeen meuna dajje ta ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma dajé ngir jëmmi Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax mbam néna lu ngeen mëna contane ngeen gi contane yi gën ci fay contane moy contane ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah fadlillahi man tawasu yent yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yent yalla muhammad fadlillahi man tawasu yent yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam inna abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nas bi fama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamaadat alam bi yep nu ma len yeremal fama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu wa waw ndax yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nonu indil li taxataxe lolou moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallallahu alaihi wasallam nonu indil ngib alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lilmuttaqin lilmuttaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy alhuda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen diine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illallahi alislam inna diina illallahi alislam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah madalana alislam wal kufra ma'a sun tuba ko wax wa diinul haqq ñaara ngok alhuda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni mo te secret asaman ak sekere souf bu alquran gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi sekere asman ak sekere souf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monuko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam presenté nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhirah dañu ñëm ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé li walaf di tudde ñax ñax bokkut ak ñax ñax yalla sañ nako ci ab jaamam sun borom day xol jaam ni ba yag mu ñax li ñax ñax moy lan moy ah nga sans bu lu wala man nga sans bu lu wala man loolu lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andi le yom ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yom ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أمساس والله بنو ينولون ينتي يلا محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار من تلي تجينا جرا وكات موي من أنفسهم لما كون نير لجين لما كون نير لجين بابهم دفع جم كاو سيني باب جم كاو أي تانكم جم سوف سيني تانك جم سوف لين دي متي لب دي كم متي صلى الله عليه وسلم لين دي متي لب ركوي متي بابهم داي متي كم نسون باب يدي متي داي سيبرو كم نيجي سيبرو داي نياك ديا باس كم نيجي نياك ديا باس محمد بن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi maramu borom xam xamam moy natangom ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amnay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ulul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde nire la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran waxnuko qul innama ana basarun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou moñu séparé yent yalla muhammad yuha ilay mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilay li moñu séparé yent yalla muhammad waye basari yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépasse ni ñaké dépasse waye nak yuha ilay de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilay motax fo deg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xeti xam xam benn bi munima way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gise ko ko atane te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot don alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wajangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro moromum doom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna waajo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la nga xam da nga nan Seydou Rahmane da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yewu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci daraaje ëpp ci maqama di seen sang adina ak alakhir mune a yalla duma gëna gore yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna gore nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna gore milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna gore dag ma ëppulé waye gëno ma gore non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna gore defal nga ma de ya ma ëppulé li nga am awmako waye doma gëna gore nak motax da dan tok di nafi la guddi ba tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom mben mo gis rek aisha badjen ben motax ma diko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam beccek yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafara allah lak ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna lak fatan mubina liyaghfira lak allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yutima nimata alayka wa hadika siratal mustaqima qana ya tax yalla di wax muniko ahkay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jaar ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan shakura awal sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akun abdan shakura afala akun abdan shakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor afala akun abdan shakura gudi gi ñu deggmal kep ko xamni ni xamon nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba bañuy julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dund gi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonentou ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dund gi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag kokki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taati batama atisha man sama dundu gi man seigne touba bi nga ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man seigne touba at mi fukki wér ak yaan mu na mu ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana seigne touba fofu la tambalé gam mom ndax gam du dalon wax waxé waxtané bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day doon ko xamné da doon ko xam dañ ko war di roy ci nit boko dé roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam seigne touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopp nak diko roy yalla nñu ko yalla fayal yalla nñu ko yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm sa benn dërëm man na la ram mu ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddig bobu moy guddig go xamni Cheikh Ahmed Bamba neena ñay waxtane jikoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu noppi nga tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxol febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ihtifalat yiñ ci def moy congrès yi ndaje yi bidala dañu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé di ma fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créé len ben environnement buñ wax magal ci jani yone yi ñom tamit ca gambu ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonante bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gambu ba yonante sallallahu alaihi wasallam fekk len fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaika ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoom tamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta tek ko ci sunna lay leen nga deg ñu naan gamuy legi ñafay ni nem mo magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir këram googu lay nekk dal di jël benn appareil filmé la muy def te lepp di lu sari ab bagn di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication bora dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Serigne Touba yi afi sul qur'an yi jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yikoy bëgg fiétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yonne ku ca kaccet ko ca kaccet ko ca bo gisé sayyid allah jimal di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwal haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gamba bu nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jimal di wax waye ñew wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni pitti du yaq ndaje melni pitti du yaq ndaje melni pitti du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo ndaje bu fa amé ko moy yalla rek ñu baye ndaje ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga ne mbolo dañ fay ndaje di aji makka am ño xamni dañ fa joxante rendi di fa moy yalla dañ makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi wote magal akub yonentam bu ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñafa ñew diko def ñoña la bu len ko adressé wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawliduhu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi walla Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddu gu mag gu reey gu doy war bo barkel bu mata war mal ni ni waw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu bo ne dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Serigne Touba ni na war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimu yanatimu ala sabi taqdimi la wax kep ko xani am nga mbolo ma xani bo leen woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ñu ne ha war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimu yanatimu ala sabi taqdimi qiyadi qiyadi qiyadi bal jëm joju moy ci yalla yoni nima ko waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko adina nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlisin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan innama anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kado la bu yalla jël may len kado la bu yalla jël rek may len man kado la bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñent yalla Musa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni guddi al islam wal mihraj dajé nak isa musa al islam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ni ko lutax mu ni xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu narat te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppalé lum te xel ci kaw suuf musa al islam da am ben bis bu ni suñ borom man de yonante gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye tay amna luma ko gënal bamako manona am muniko lolan la muniko bok ci xéetu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll musa neena bok ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogu waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal dom ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat ku ni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéb bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéb mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw man seigne touba dana daw lal sama lex bi dëgg gi bëtt sama lex ma défendre tanku yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar ma défendre tanku yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tax sallallahu alayhi wasallam innama anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yeena tax wa moko mané firé nonu sallallahu alayhi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xéet bama yalla di bind yeena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewaluk yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonent bi yermane ba muy nax kérok bam dikké la yalla tegg buntu safara yépp ubbi buntu adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far buntu tegg buntu safara yi ubbi buntu adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam safa ngok alayhi salatu wassalam safa ngok dinga yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla liko dañu bëgg may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw lu ngeen koy doyé ñu ko ngeeneel yiñ ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekké ni mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yiñ ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox سيدنا إمام البصيري مقلق رضي الله عنه بصيري نانا وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر أو رصفا من الديم إمام البصيري نانا يونت ييب نيو جونغور يالا نيكو اوديانس لا نبغي امك محمد صلى الله عليه وسلم لو نين كوي دوي مون خانا نانيو ماي بن غوخ سي جيجوك باخ يين كو جوخ جيجوك خيوال يين كو جوخ جيجوك بركه يين كو جوخ نانتي ماي بن غوخ ريك ولا بن موتو بوب بن ماتي ريك بن موتو aw rasfan min ad-diyam cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeneel yow ngeneel man yalla mala bind mom la ñu waaw mune itlaq nala moy gorel nala tanal sama jamm ñi kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel di ko amati ngeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeneel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nop saxal ko lamine muy wër di sét jam yi yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh ahmed bamb neena ngeneel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bind lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait muniko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara naylal fadli musri'ina lahu wal fadli inda rasulillahi qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nayna fadli musri'ina lahu wal fadli inda rasulillahi qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci genn bu len jël muhammad diko khiyas ci benn jam boko khiyas muhammad ko genn wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakib yukhfiha sin maru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ñene ngeene lo fi deg lu ngeene la reey ak ko meena am rasulullah ya ko jox te ko la may mo la kulé neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la pele muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw sam su sumus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam sam su sumus rah surahus koku moy khairul anis li awliya walli yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam walli yalla yep mom lañuy wetliko walli yalla yep mom lañuy wetliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla ni dedet isabnu maryama day nox doomi maryama imam bukhari neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil daraja am ak maqam ba geulam fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam jeex xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lako rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal doom adama la xamna ni dal doom adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop dem kaw saytank dem souf waye nak bindef yep ma ci gënde li yalla bind lepp ma ci gën imam al busiri doga meuna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ki tag ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agone ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tag yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dicté muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen addis ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds la yu'ayyid hasan ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono bu tagg yonent bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis baxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqin azim lol moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid nisaa lol la hasan wax neena yow yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salatu wassalam limuy rafet rafet karaw ko yantu yalla bahmatu ko dab yusuf mi teewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yantu yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaa muniko yow yantu yalla muhammad hasan moy wax muniko yantu yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat khuliqta kama tashaa muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jurgi buñ lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bok fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolou moy sarit
1: mune yalla ma abone chen mag bi di academy minan
0: nangam kenen kudul muhammad da ngay deggu ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deram gi ay nim diw nim baaxe waye buru won ak nay gi ay diw nim mune lolou yent yalla muhammad kep ko amul Muhammad dong mo amul ay budu won ak nangam lolou la sayyidina Hasan wax lolou la Hasan ibn Sabit wax Hasan ibn Sabit moko wax neena Muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit khuliqta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam khuliqta mubarra'an min kulli aybin lako wax moone seigne touba it wax na lu mel nonu momi def resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmal al wara khalqan wa kullukan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyam de nga mo hasan kon ño bokku liñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forma bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dootu ko gisati wala lam yura fisiy teyit nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislu al mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhaji Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu Sayyid Alhaji Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemuti nak raja'ul baraya yawma musda'ami neena melo yep ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne yemut ci lool waye yawmal khiyam moy yaakar binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakar binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defe na ni mi ngi ci tire bu ñu tudde mimi ak bu seigne touba neena yawmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom adama yi def fukki kurel ak ñaar gi ney ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar mbolam xëc ci jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax ni ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiwuko jégé te man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mo repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngeena fatte bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ngi doddu de ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibnu abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñeeru jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gesu xet wi ni ummati ummati ummati motax nga deg seun touba wax nan yonent yep bu kero ak yamal khiyam ñom ñep dana ñu delo seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bam wax nan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxe ci wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad ak ali sallatu wasalam waxtan nak seigne moudou fadju fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatti wona sax ni tay la dimas yalla xam nako ni ne ci bop bi dafa fess ba fatti wona tay la dimas biñ mo waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane tuti ci yalantu bi sallallahu alaihi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñoo ngi ci invité bokki julit yeb goor jigen mak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci munta tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Maglu Touba ni makoy waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def bamuy fukki fan kana lool ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi ne benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba haddiyal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dar ñu sos dar ji ak tay lañ tambali lool bu dé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gam mu téré ñu def bis bi ni ginnaw takusan ab kamil ba bisu gam ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nañ ko dencal fu yaq yegut buñ ko denc def yaq yegut yalla nañ boye la tuya ba de ñun ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sant di leen gërem ci seen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك ريتيري radio khassid online dem suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral miile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mereb bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew ñu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mëna ñu wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yaronte alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam

bu mu mëna doon yonentu sallallahu alayhi wasallam sant nañu ko borom bi tabaraku wa taala bi mu ñu namé indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaillel lot alquran ni falawla nafara min kulli firqatin min taifatin yatfaqu fi din walinsuru khawmuhum isaradu ilayhim la'allahum yahsulun nga suratu tauba yek na jaaduna warna mbolo mu nek am kurel bu ci bayiko dem sakku ji xam xam ñu delu ci waté di xamal ñi ñu bayyi di len yé di len war mboram ni lolu mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijaabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijaabiyat yi sulmaniyu moy salbiyat yi doom adama kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xamé ba nopi nak legi mu dégager salbiyat yépp daldi conserver nak li nga xamni moy ijaabiyat yi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaa bimu jange ba xam li gëna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijaabiyat yi manam yu négatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jàngé ba nopi tambalel ca kaw bombu atomique bombu nucléaire yoyep bi doom adama li jàng ci xam xamu salbiyat yi la bok waye téwul doom adama bimu ko jàngé ba nopi daf ko jëfëndiko defar bomb nucléaire nga xani man na faagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du faagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te doom adama muslim la won ci eussel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te doom adama yep bokkon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek
kep ku gëm yalla rek ak noko mëna gëmi wut xam xam farata la ci yow gina biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jani yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ci ak reer da nga wut xam xam ngir manam moyti ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem dara lula taxa dem dara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lola tax ben sa'ir waxna ci téré biñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwi al-muta'allim bi talab al-ilmi ridā Allah wa dār al-ākhirah wa isālati al-jahli an nafsihī wa ihī ay-dīn wa ihī ay-dīn parmi ci téré biñu tuddé ta'limul muta'allim lool la waykat bi wax lool la sa'ir bi wax lool la borom xam xam bi wax muné yalla na jaaduna rafatna yi jog di wuti xam xam ñu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam ridda Allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla ridda Allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil li ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesu la employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am ay talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jangi pour nek iliman do lepp sama non khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam ni ko borom muta'allim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fa tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil tax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ca sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané sulu mënta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko
borom xamit borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su luga sama nam khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam ridda allah wa daral akhirah ak bëgg sëgëru al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sa keuruk euleuk al-akhirah ni lijeenti sa keuruk euleuk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatil ja'al nga detaché wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatil jahli an nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diiné ji nak xam xam da war di dundal diiné xam xam dundal diiné xam xam nan lay dundalé diiné moy yow def nga effort jangé nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo délu ci waté bu la yalla mayé tawfiq ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo délu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko défé diiné ji dundu wayé dem jangi ba ñew tamanan khalil bi mo waxon day daal di ñew ay borom xam xam bo xamni jangi na ci bitim rew bu ñew wayé day jaay xam xamam day délu ci korkori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi au lieu que mu samp dara di jangalé ba yalla ñot di xiwal fu xiwal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki mustahir lo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne mustahir lo gerte gerte dañuy bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne joté mu neuk am neuk jox goné neuk do kenn ko né agne ti bu gerte kenn ko né agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy agne kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah ngani daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SRP card bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waruluko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu dara nexé won ni ak imama nexé bu dara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du leen jitu ci dara kenn wërëntu wul ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di naan kanet
dañu ñibbi rek ñew tuddi ci seen canapé yi di nan canette rek fuñ woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañu ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire nungo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek biti rew wala ay borom alal yu nek biti rew yo xamni ay resene representant fi dañ len di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggon ku ñu gasal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gasal lenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8-8 wala sa 4-4 ñibbi lola la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak 10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñëwé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonk ci borom xam xam loolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ si ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk serigne danañ wagn ñuko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci Sénégal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci Sénégal moy ku bok fami sangam fami boba ay serigne lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal lool lañ japp serigne ci Sénégal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lool lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku lolou bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jiju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga don jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xam leen itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aare Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aara ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen serigne te ñom seen serigne soso lañ xam
seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñew wañu ko wat bëgg critiquer seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara nek li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bul añane serigne si ndax bul fatani serigne soso nga xam ni tay ño jur serigne si fi nek serigne soso ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar nay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tusur yalla day rocc fi rofé dina batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw ba jurat bandi ba ni la yalla teggé adina bi min néwo ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni néwo ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako defal neew lum am da neew lum am yalla xamnako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya ullahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali beuri wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih كلهم الرجل صالح والمرأة صالح كلهم لول لي نكاي فك تي وليو بري ووت وليو خامن نجابوتام گيب الرجل صالح لا نيو المرأة صالح وليو يو مل نون مو بري ووت نياتا وليو غا خامن يو خاني سيني دوم يين في باي اي بندي لنج بندي مالاكو واخ بالله ليس لا اله هو اي بندي لنج واي تيول يالا سوترال نلين رك تي سين baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok mo tax may fara wax ni amul ben yonent la tambalé ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñett té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci
ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen bay nekk arajul salih non lañ nekk arajul salih ñent yonent la ñent amatu juroomel yenen yonent yi rek ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtan bu ngeen topi waxtan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadou tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadou tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mu donu cheikh ahmadou tidiane arfan bi arfin demal ci awon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamana ci ñu seigne touba baye ku ci ni lolu khas la xuma fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat bu waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba muni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci riir waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxé yalla dana ko deglo dinem yalla da koy deglo dinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay deglo sa diné man nga deg diné te fekk di mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bi mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi loolu ñu tuddee baat ci wolof bokku ta kàddu awra la mu jàng loolu fas ku yéene pratique kooku mi ngi dund diine donte demul daara ja kooku dégg na diineem ndax mi ngi def li ko diineem de ndax dégg diine du dara lul li l'islam santaane la nga ci xam lépp nga di ko def lam tere nga bàyyi lépp lii mooy dégg diine di faqu fi diin dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii nga gëstu ko muy lu wér nga xas ko yéene pratique dégg nga sa diine julli nii lañ koy defee nga fas yéene waxtu du raw dégg nga sa diine sallallahu alayhi wa sallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamne bakkar bu minal jinnati wa nas foko kupp mu fay la waye daj ak bopum neen lay def de wala mu mees mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xane mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar la defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar sirou rabal muuro ko na fa
ab rabalax de yow sa jamono yalla andil la ay muraay yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak muraay limuy tang tang bambel ko gëna tang de muraay limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bammel ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowul xiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw mu waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowul xiyam ku ci japp do reer do sankute yowul xiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estrayli nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow nan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigeen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yakote riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwuma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi dakar lok di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoo buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural tax ak adina ak bu alakhir taxé adina agu alakhira deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabarak wa taala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci benn borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légui nak mom degg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safare jep jep jangor ngeen bal day safare jep jangor ah muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy bëñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu bëñ bi ñu di ko woyé ba tombe bi naaw liyekum mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi daal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu liré ko ni jang ju ñuul day safaré ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek duggu all bi
di wër jaan ju ñuur ba gis ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam ma ko ray waye xam xam bu ñuurut ñak xamé mo ko ray mom ñak xamé ko alaf ñak xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ni mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération bu ñew lool ni moy yees bako jitu won tax wala fu ñay ni mujjë judd gëna bon yeen bal ma mujjë judd gëna bon hmm mujjë judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñu len lajone li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih tay yoyu dañuy sacc bo gisse sallallahu alayhi wasallam niku mujjë ñew gëna bon moy yoyu dañuy sacc sa jikko yu baax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tambu jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambale jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñ jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop tiktok sacc nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on sacc sun jikko waye amon nañ ko tiktok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la di xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant tiktok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar karot mo taxon ñuy wut paaka rendi ci gatt bi defandi koko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxon ñuy wut paaka legi paaka mu ñu wuton pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxon ni bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisee comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako
amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lam ñu ray na leen bu yagg ñu suuli leen rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julli ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau sitôt sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamne amul ben jamm bu faatu lolu ni dañ la dikkel lolu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir malak yow poñetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won mbaram neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara mo wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mo jumul ma nga suratu naal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasa'il yo xamni sa nilar gi man na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni boone ba mo xamni ba nga wax boone sin mo xamni sin nga wax boone mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone b mo xamni b nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukay bo xamni dalay distingue kalimat yi baat yi son yi daf la koy distingue wal absar ma jox la benen jumtukay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasayila ngok mo lay xamal couleur yi al absar te asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil
أفهد مولك ويتقلل الفرق بين الحق والباطل موي خل بلا نيخي غاني موي خل خل مولاي واخ حقائقي لي رياليتي اك ليغا خامني دارا دو سي رياليتي خل مولاكو مانا ديستينغيل خولا نيتي وسايل ييب يالا جوخناكو نيت بور نيت خام بور نيت خامي بور نيت مانا جارين بوبام مانا جارين نينن مانا تخه واي نيت مومو واغنيكو دي لور مورومم نيتام تي خام خام بيكو يالا خمال مو تي لور مورومم نيتام واخنا لي يالا بيندي ليب لي يالا بيندي ليب نيت كيب لا تي غيس موي لور مورومم نيتام نيت دون لا تي خام xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam sakim xelam mba musa ci alalam mba musa waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep السمع والأبصار والأفئدة ييب يالا جوخنا لاكو اولييك nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif assam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jeul amna ko xamni assam mom alcorane la ci diglu khasida ko jeul na côté positif bi amna ko xamni assam e yo lol le mbadantan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukay biñuy tudde beut jumtukay biñuy tudde beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadarallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel da nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikke jamono legui yalla daf jël ru gogou duggal ko ci sa pir yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay meuna distinguer li li ni la ko xamewon ni li na ko xamewon ni ni na ko xamewon e mën la ko distinguer legui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene ma seen yene rafet yen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku leen yewon ni leen sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audience taal daara yi ñi jàngé ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxan di tabax daara ji muy jàngé fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jàngé waye xolal
mom dañ ko tabaxal fu muy jangé losel ko fa ay lal diko fay wèr ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal téni yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa réew pour jariñ sa xéet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joggé won fé rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fé def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difuko donga ye bu mu ñëwé dama naan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di fud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi taal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam diné xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diné xam xam la du diné lambatu du diné portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur nu ñu len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa musso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan bu xoo jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtaané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war len wallahi al hasim wallahi al hasim ku ñew mo wan la ko ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement
as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc ne bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi fene ba légui ndayam defé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati na nga muru boy ñewati ci daara ndey ji awa muy

0: dootuma teggara fa ci sama dundi bi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré da nga bañoon mu ne ko waye da ak lu mëna xew lima sama doom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mudde teggrafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lool té pourtant li ben circonstance la bo xam yani kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu ndeke jaar nak fofu ak doono kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mai libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delu wat ci ubi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du CNE ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké nam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq ci ki bi
0: wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski wa kay baax na seigne mourou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mën ta défar Seigne Diou Sangam mën ta défar bam indi won ay ciow yu bari té fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtaané dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jéxé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogale ma ni ma li nga xamne mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diou mi dem woli mako mu ñew fekk ma ci territoire bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yeket joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba te dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw mu na mu sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gui moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna seigne mourou inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne mourou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tout legi ma ngi deglu ci benen telephone bi xamna bo legge ma xol ba xam may def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jotté ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi té moy warok sak xam

0: warok sax xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko de nguti xam xam borom kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni ni ñi wuti xam xam buñu jël ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu jël ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu jël ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
1: assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
1: assalamu alaykum assalamu alaykum tamen de ak seigne mustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
1: wa ñu ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay man dam gay
0: seigne dam wa kay gay
1: mbay mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm
0: alhamdullah
1: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
1: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: ci nañu ko faalé ko ñu lay déllo ziar bi inshallah
1: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
0: Allah bon wa
1: aw di ñaal bax bax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lol te wer
0: tay ci du jottu
1: ak Serigne Amdi Fall ñu jité keur maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek aw le di rafet lu bax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bax bax rek sa su nek
0: tabarak Allah alhamdulillah
1: wa lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel la ko motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
0: radiyallahu ta'ala
1: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ñam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren ji lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba ndeysa wa te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan
0: ndeysa
1: ma señ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war dal waaw waye dak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñu xam ni jox son ni dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek wa bëgg ci pégu yalla rek nak muy muy sa class gog ak ñeneen ñu bare bare bare ñoo xamni xamnañ leen wax deug yalla
2: tubarakallah alhamdulillah ndax
1: yalla waye bar na ñoo xam dal ñi ngi férewlu ñi férewlu ñi ngi férewlu ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man li ma ko mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ni ki ci waakar Serigne Touba la war nga wésu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ ni ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk dé xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
2: barakallahu fiik
1: jeere ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ la dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tout touti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
2: barakallahu
1: taw ñogi ziaré mbokk auteur yépp di ziaré Serigne Mamad Dan ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Talbe yi déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
2: Jerejef ko def xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat insha Allah taala di nuyu ce que ñu wax Cheikh Binane gi ñu ne ba fi ci daara ji jëre jëf Isaac la waxe ji say yi Serigne Modou Bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni Serigne Daoudi Bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey Isaacum la waxe ji say ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ji on bokku bëgg tabbi rek man la jaar fofu señ mo di wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw da naka téléphone yi daf ñuy fatali ay jotta yu yag mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki demb ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor daara di jàngalé di def ay émission di def ay conférences mu ne man xam nga lu mëna japp woon man dama fa woni benn conférence yé nga rek buy def ay conférences comme li Baye Sam daan def ñu ni ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara ñu jot dara yalla xamna leg leg yi bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo lay ma tollu fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wat baye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiro ak yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñoom ñepp rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa bayyi adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xi ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da nga nan diit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donk yépp nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim and ak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ñu demone ci bourou la doon yu ci bourou dem taxaw dem joxe garab wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci leen ñaanal su re xamna señ moodu bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leneen lay xaar loolu mo tax bu fek amul ku ne ci ligne bi xamna señ moodu damay tag bo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wét ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu donte nak waxtani mom lu am am solo la té waxtani ñeneen dañ koy topa diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sax ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay ko xone day top waxtanu deglu ko bam jeex tak wala yalla xamnako ak ni temps ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay deglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dund nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma te tisli yalla nañ yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok ñu ñaan yalla defal tawfiqi ñu fekk waat yeneen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nekk lepp jere jëf ji saaku mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërëm na nak diaspora bi yépp goor ak jigéen mag ak ndaw bari bu ma toggé fi ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye yalla metti xam na ni sa bu ma toggé wité ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëngi jëf yaaka mu la wax yi jëssay fi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين ميسان حيث أولى ورعا. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxone alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone domp na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون نين لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولال ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي تي اي جام يالا غير ديمبلي تي اي جام يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep mune ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom mune 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaaraku ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكر سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeek beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeek beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la boo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak buñu dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox ba mu desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yooyu mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonentu neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islaam la te mën a firi l'islaam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asaka ak dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni al khalqu iyalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ al khalqu iyalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bindu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñe Serigne Daara yi tusu di leen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong nga yi nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii nala wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi
1: dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambu seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye lu ko ci yalla fayé neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'ina kokoy Seigne Touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba na mune ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek
1: sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum
0: ñune ha mune waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam ndéké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yak nga lepp aw in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajje ak yow fi barab do nga fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yak lepp dara bi setu
0: motax bo xese jëf lu bax bu nopi ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك ماتاخ صاح nga gis laj kat bi muy laj danan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj
1: yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñu ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu bax nga non lu bax nga non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu bax ngo bu wa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamné mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba li nga xamné millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manuñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manuñu bis buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñaan a diw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la a diw ku jubon la a diw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacé won sen intérêt dong ñoko tumal ci lu degg su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolé kep nga mom lolé nga mom té hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambour gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ka nab nabé ka denc banki mu na momu len ci dara bu ngeen déssé ni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisé ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dit liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëggal noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé ben way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accord ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel mu ni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu
0: dina koy faral di misal na koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop seigne moussa fabay sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moussa fabay sam te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fabay sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya ngi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma ngeen balma ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukel mu ni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu doom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonante bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonante sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yebal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumi wax ay ya rab muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de waye sa alal di yakku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku par ci par la fekk mum ci kan lila yalla jox dang ci numu ta joxe dara mum ci kan talafan mum ci kan talafan rek ca top yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum ci kan bu ko defé talafana ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé mum dal mum ci kan talafana ca top yalla neena mum ci kan talafan kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg legi ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan talafan yalla neena lima la jox bo ci nangu wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko wayef mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëssoy ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi ni dong la wax do ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya nga leen yoré ay arrière ta xaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaliss bi ngay maye lepp ñoma ñoo ne ci najwa nga ne ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employeyam bu ne bala ngeena tagor ak mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xani mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba farnako mu jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem maneko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako maneko def len ko ca daara waye soxna moy

côté français bi la def waye teriwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma ante mbacke soxna am soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man lolo ma jafé lol ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waw ki serigne alhaji mbacke di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji dara la tabax dem na ci dara ji mak serigne jilim serigne mudou bu sa jëm dara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb noppi munima wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci dakar man ko da nay yex de ci sam xel dina yex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurne ko niko de joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër serigne sek gogu dakar bama fay dem ak sama xel bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamu yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ño xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amerique yag ngeena deg may diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob pandan presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xamnako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wor téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yaba.

koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba, ñu ko demal nga xool moom bâtiment ba. Fii may wax yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de ma yaakaar ni ca la yem déedéet barki di yëmb ay gars yi droit seen oto di wàccee karoo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ne day xaar ku ko woo amaana ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngo yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir yéen baal ma ko ngeen baal ma ko ngeen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garanti insa allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robinet muy dugg ci seeni kër ci sañ cañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yàlla. Jeex na mu nekk sadaqa jariyaam boo ma joxee rek ma joxal la ko yàlla insa allahu taala sama kem tutaay kàttan. Sun borom nee na innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimina fi sabilillah wabn sabil suratu tawba. Loolu ci asaka ko tax di wax mais asaka yoonu infaq la fi sabilillahi mooy ki ngay jox asaka te yàlla jox loola ko gaa lu baax la. Waaye xoolal li nga xam ne moom yow alal ji nga xam ne yow asaka waru la ca léegi ki ngay jël nag di dimbalee ngir yàlla looloo gën a téere yi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa conseillé doomu aadama ni ko yow doomu aadama naa mu ni ko del dépassé li la yàlla jox anfiq yabnu aadama yunfiq alayk. Yow doomu aadama maa ngi lay conseillé man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni intermédiaire duxul sama digg ak sama borom mu naa mu ne maa ngi lay conseillé li la yàlla jox dee ci joxe saa boo joxe yàlla jox la anfiq yabnu aadama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq yabnu aadama yunfiq alayk sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jëlee nañ ci Ibn Amr Ibn As maanaam kuy wax Amr Ibn As. Amr Ibn As nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn waaye dafa mas a ñëw posé ko question ni ko ayul islaam xayru yaa rasulullah alayhi salaatu wa salaam waa l'islaam lu ci gën. Neen yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko tutximu taxaam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif. Sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nit dañoo posé ko question ni ko l'islaam lu ci gën comme moom yàlla da koo defaloon li ñuy tuddee ilmu nafs. Ilmu nafs defee naa ilmu nafs mooy ñi nga xam ne ñoo jàng xuma psychologie lañ koy wax xaw ma. Mooy boo gisee nit ki rek boo ko jàngatee rek da ngay xam biiram. Ilmu nafs sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax amoon bu la nee jàkk rek day xam bàkkaar bi la nar a yóbbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bàyyi bàkkaar boobu. Moo tax léeg-léeg nit ñëw ni ko waa l'islaam lu ci gëm mu ni ko julli l'islaam lu ci gën mu ni xanaa topp ñaari waa julli l'islaam lu ci gën mu ni xanaa sarxe. Benn waaye ngi nii ni ko l'islaam lu ci gën mu ni ko xam nga lu ci gën a ci l'islaam joxe aw ñam mu ni waaw mu ni xanaa ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Nee na ko l'islaam lii ci gën joxe aw ñam yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Benn waaye ngi nii posé question yonent bi l'islaam li ñuy def lépp lu ci gën mu ni ko xanaa joxe aw ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam ta'rif. Gis nga ñaar yi lu jafe la ko yonent bi wax. Waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ni moom mii ku nay ci joxew ñam la xam na it dencal na nit ñi kañaan te yooyu yépp daa bokk ci yóbbu nit safara. Alquran ko wax alquran ne am na ñoo xam ne yowmal qiyam dañ leen di fekk safara nii waaye lu leen indi fii ñun daal bañ nekk addina joxew ñam ak kuñ rey lañ yemale woon joxe aw ñam ak di yàlla ñamale woon moonu indi fii
kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng ci la de bu deme day delu ci waaw bu deme day delu ci de balu teng ci la balu teng ci la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nu ngi wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal muna mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliard de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Senegal fi gaay nar bañ top nar bi leen leen yobbu yow mal xiyam commerçant yu bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol
ko gis mu nay rek gëmul yalla, ko gis mu nay rek gëmul yalla, ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol, loolu la yonent wax, munu ñoo bokk ben xol, ndox ak safara la, munu ñoo bokk len ndab, ndox ak safara la, munu ñoo bokk len ndab. Al-Quran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi, suratul hadid. Gëm len yalla, gëm ab yonentam ci lim len xibar ci yalla, muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gëm len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonent sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ayen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni mu ni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi mi joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yu nekk ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi def may degi lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay waji le ay waji le Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derikh lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi
ko xam nit ñi dañ ko yaakaare diine di ko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuy tuy la koy def sharrul wara allatheena ya'khudhuna bidin amwala wa ya'kulun amna ño xamni neenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ca défar seen poche luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche seigne touba ni ya yes ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bidin amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaayani fuf xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani som baangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allatheena ya'khudhuna bidin amwalan wa ya'kulun bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom bo buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na len ñoko mom ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li seigne touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax
ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dëkkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ tuba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn duko don ali islam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok notax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonentu sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonentu du ko ñi don lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lewna la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé ni mu way señ bi lol waxin la rek mané ko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara jey jangale ñanga ca daara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya asibuhumul ja'il aghniya
mu ne ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubb yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara. Léeg-léeg benn waay gàddu ab ordonnance am ñëw laaj ca daara yi suñ Moustapha Mbaye Sam ba ñëw sa ordonnance bi, mu ne ko cay allahu akbar, yàlla na yàlla dolli sutura, allahu akbar waaw, yàlla xam na ko du jeex, ñoo du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar. Ñi naan man saa kër ga amagul ab robinet yow laa ci yaakaar ila axiri ila axirihi. Suñ borom ni yasibuhumul jaahil al aghniya, ñi xamul dara borom xel yi gàtt yi dañuy yaakaar ni ñii jéxaluñ dara, ndax dañoo fekk waa ji muy war oto bu rafet, fekk waa ji muy sol yére rafet, fekk waa ji muy toog ci salon bu rafet, te fekk boo demee oto bu rafet boo bii ma sàmbaa ko fi indi, salon boo bii ma dembaa ko defar, moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara, xottu kese la, xottu kese buy dox. Suñ borom ni xam nga lu tax, mu naa mu ne li taxafuf, li taxafuf dafa fegu, daa xam boppam, doo daje ak moom fenn muy laaj, doo daje ak moom fenn muy kaajee. Li taxafuf, li taxafuf. Waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waa lu tax ñëwatoo ci réew, man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan, te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci Daara ji, yéen a ngi koy dégg foofu. Ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addi yi ba, ma ne yónnee leen ma ko, man duma sëriñ bi kaajee, sëriñ bi kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër. Ñaari sëriñaam bii kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom, am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajee ci moom, am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappelé seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem, mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo nga ko tax a jóg. Dëgg la nag xëy na araamut, ndax mu ngoog la yàlla xam doy na mu ngoog. Dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire waaw, dama ci bañ a xóot. Yax si boxumul jaayil, ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar ne duñ jeexal dara ak niyaa, waaye nag mi na taxaafuf, mu ni seenu fegu doo nga tax, seenu ñàkk laaj rek, seen jàpp seen bopp rek. Mu ne waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox, moo tax mu ne taarifuhum bi siimaahum, taarifuhum bi siimaahum, boo leen ne jàkkare xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox, ku leen joxut war nga leen a jox. Taarifuhum bi siimaahum, boo leen ne jàkkare xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox. Lu tax? Mu ne ñoom la yasaluuna annaasa ilxaafan, duñu laaj nit ña ngir fegu, duñu laaj nit ña ngir fegu, waaye soxla nañ ko de, waaye duñ ko laaj nag, waaye soxla nañ ko de, soxla nañ ko de, soxla nañ ko de. Soxla nañ ko de. Koo xam ni yaay tuddi doom yi, yaay jullee ji néew bi, te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan, te mënta laaj kenn, su mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom, mbaa boo mu dañ lay gasandu si, dañ lay gasandu si. Am na benn am di loi bu ma doon tuddiloo doomam fa nii, ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay, waaye lañ njëkk posé question, mbaa di oto bi nga yor daa màggat, ma daa wax dëgg yàlla nag oto bi màggatut, xanaa ndox mi rek la nag moom, wax dëgg waaw ndox mi la rek, ndox mi bari rek waaw. Ngoob kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko, yayoo nañ ko. Xanaa wax naa ko miraaran benn bis romb naa Cheikh Seigne Basirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi, ma ne waaw yéen talibe Seigne Touba ba ngeen dajeeg Seigne Touba rek, Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu, yéen daayira yii di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan, yàggul dara la ko ab daayira
jëndal auto kon nak am na ño xamni ba tay ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko ba tay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu señ basirou mbacké mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinjini ni lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fina la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu keri ñen wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi duggu ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam mu waxna ni serigne sekk jaxaso mu mak mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fim ne tay bu fekkonta ni tankam tegena fi mba mu xam ni daara ji doxe atal na len ak gadul abdund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci beug lu bax waye comme may ni mako waxe tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeri ko waxna ni masnaay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul ali salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare
wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamne gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jaynab sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gamu gi lu ci nek dalay yone gamu gi sax mo da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërse ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna ba tay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokk na ci liko taxa ñew jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñu dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi
yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékite jeexagul, yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw. Te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Ah moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man, amuk cofeel ak mbëggeel moom Serigne Moustapha Thiam, ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw. Di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit, wallay ndeysaan keroog daal moom dama yéemu sax, dama yéemu yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teew rek mu ni day ñëw rek, wallay alxasib waaw, teew mu ni day ñëw rek. Te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam, ci kanamu njabootam insha allahu taala. Njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu, soxlawu leen ko ci xëy na, waaye wa ama bi nixmat rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam. La yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo di jëm duful la. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar si sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it, lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, bu wootee guma gàmmu gi sax weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiye gàmmo ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka la waxee jësaa yi moom tout mu di ko jaarale ci rakkam ju nekk fi Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam. Ni leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis alquran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñoo xam ni yenn itti dong lañ am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ne noonu la amee ci sama jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lul topp seen bànneex nafsul xawa wal iyas billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mumin ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki féttéerlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji mooy ndigal. Kenn ku ni sëg muj yàlla wax na ko ci alquran. Ñi nangoo topp ndigal seenu muj yàlla wax na ko mooy àjjana. Ñi nanguwut a topp ndigal suñ borom wax na seenu muj mooy safara. Suñ borom daf ni kuréel bi nga xam ne nanguwuñoo topp ndigal innal munafiqina fi daraki asfali min annaar, seenu muj mooy ñoo doon xuuñu sawar ëllëg. Ñi nanguwut a topp ndigal nee na seenu muj di fenn fu dul yowmal xiyaam mooy dem safara, te ñooy doon xuuñu safara. waaye inna allasina aamanu wa amilu saalihaat tuuba lahum wa husnul mahaab, wa husnul mahaab. Suñ borom a ko wax

sun borom ne ñu nangoo topp ndigal di bàyyi ay tere seenu muj mooy dëkk bu ñuy wax Touba, muy wax Touba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet la. Touba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet a ngoog, Touba lahum wa husnul ma'ab, delluwaay bu rafet a ngi noonu. Foofa ku fa mujj am nga mujj rafet, ku yàlla dogal nga mujj Touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaraka wa taala. Mu am nag Touba googu yàlla di wax tam nekk ca àjjana te gisaguñ ko. Wolof Njaay nee na ku la dig añ bu la joxee ndékki nga war koo gëm. Sëñ Touba ni man àjjana ji ma leen dig bala ñu ca àgg xaaral ma indil leen àjjanay biti, àjjanay biir maa ngeeg moom waaye xaaral ma jox leen àjjanay biti ba noppi, daal di sañ ci ab dëkk tuddee ko Touba. Sañ ci ab dëkk tuddee ko Touba muy àjjanay biti, àjjanay biti. Sa bàyyi dund na fi ba dee kenn musu koo yut facture ndox, kenn musu koo laaj cotisation wu gasoil bi doxal forage yi. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi bàyyi dund fi ba dee, ñoom ñaar ñëpp kenn musu ñoo, kenn musu cee jot facture ndox. Yow nga judd barki démb ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yoo fi fekkoon ñu teg ko fi, nga ni ndigal yooyu day dérancé. Danañ ko wax ci palaasam. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi bàyyi dund fi ba dee, mësee su la ñëw tëj këram baa ñu nangu këram ni ko lu tax fa yoo lempo musta am. Demal dëkk feneen fu dul Touba ba xam, boo fayul lempo léegi jaay sa kër gi fayoo ko lempo, boo fayul ndox léegi ñu coupir sa ndox bi, léegi ñu coupé ko, léegi ñu coupé ko. Kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir. Sun borom neena am nañu dëkk Touba ñoo xamne dara du seen itte ludul fo, minkum man yuridu dunya rek. Am nañu dëkk Touba ñoo xamne fo dong leen taxa dëkk Touba, fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi. Minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba, seen banexu bakkan rek. Waaye nag wa minkum man yuridu al-akhir, amna ca wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba mooy bëgg yàlla, lu tax ñu dëkk Touba mooy bëgg a taxe, lu tax ñu bëgg dëkk Touba mooy bëgg a topp ndigal, lu tax ñu dëkk Touba mooy bëgg a sori ak mooy, mooy bëgg a sori ak mooy. Wa minkum man yuridu al-akhir, yàlla mi ma tiim xam na ko. Am na ñoo xam ni am nañ këruk Touba, ci sama loxo la ko yàlla jaarale, ma dem jëndal leen ko. Ñooñu ñëpp kenn ku ci ne daf maa masa woo téléphone. Am na ñoo xam ne jëndal naa leen kër te gisuma leen, xawuma leen, xamuñu ma, gisuñu ma. Ba biñ ñëwee Sénégal laan leen seen kër gama leen jëndaloon a ngi nii. Te dañ maa laaj ñu ma waaw, man de damaa bëggoon a jënd kër, boo ma doon conseillé fan laa ko war a jënd. Ma ne ah man day observé bi ma observé àddina bi, observé ko Sénégal, gis naa ni bu fekkee ni da ngaa bëgg ëllëg sa njaboot raw ci yàqute jamono, sa njaboot raw ci bon boni jamono, benn espace dong laa fi gis boo xam ni épargné na lu mën a musal njaboot mooy Touba. Ñi ma laaj conseil ñëpp ni ma damaa bëgg kër, bëgg nga xelal ma fu ma koy jënd, lii laa leen wax. Man leen benn pàkk dong laa gis ni épargné na loo xam ni yeneen pàkk yi amuñu ko, mooy bu fi sa doom juddoo yaroo fi màgge fi, bu bëggoon a tux cigarette day dagg passeport koo tux te amaana du ko jaral, bu bëggoon a tux yàmba lam koy jaral ba mu gis yàmba du ko jaral daanaka, la muy daj pour gis yàmba du ko jaral, bu bëggoon a dem boîte nuit, bu bëggoon a dem boîte nuit la muy daj pour dem ca du ko jaral, bu bëggoon a seetaani làmb la muy daj pour dem ca du ko jaral. Ma ne benn pàkk dong laa gis mu épargné lu mel nii mooy Touba. Ñooña kenn ku ni ba ma la waxee nga ni ma sa xalaat doy na ma, kon nag jëndal ma, kon jëndal ma. Ku ci ne jëndal naa la mosoomaa gis. Ba nga yeggee ci ma waxaaleel ba nga war a fay, dama ni bu xaalis bi jaar sama loxo na dem ca borom direct. Borom kër ga ni ma waayoo xanaa doo laaj commission, ma ne luy commission
man Serigne Touba lay laaj sama commission bu fekkee commission am nañ. Mu ni ma xanaa kon sañ nañ laa jox addi, ma ne waa addi de ko ma jox ma lekk moom, waaye man laa juma commission dama ko def sabilillahi taala. Kon Touba am nañu fi dëkk ñoo xam ni bëgg seen njaboot baax dong tax ñu dëkk fi, bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi. Wa minkum man yuridul akhira, lii dong tax ñu dëkk fi, bëgg yàlla rek, bëgg texe rek, bëgg sori mooy rek. Waaye nag am na ñoo xam ni ay ndew ruur lañ, ndew ruur, am na ñoo xam ni ay ndew ruur lañ. Seti fir aw na yàllankaloon Moussa di rogalaat ba jamono yont yàlla Muhammad, ñu tudd foofa Abo Jahlin ak Abo Lahab, seen sët yàllankaloon Muhammad, seen sët yooye ñoo rogalaat ba dugg Touba di lankal Sëñ Touba. Sët yooyee seti fir aw na ñoo rogalaat ba ñëw Makka ak Madina di lankal Muhammad. Ñoom ñooñee ñoo fa tuddoon, ña nga tuddoon fële fir aw na fi ñëw tudd fi Abo Lahab, fi ñëw tudd fi Abo Lahab ak Abo Jahlin. Ñooñe ñoo rogalaat ba ñëw Sénégal tudd fi al murid, nee nañ ay murid lañ, waaye duñ ay murid, ay mariirandoo lañ. Moo tax ñële yàlla feeñal leen, yàlla mi xam baatin moo feeñal ña newoon ci biir Madina fu mu nawara, te gëmuñu ndigal, topp ñu ndigal, yàlla leen feeñal wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim. Mu ne ko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun, wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun. Yow Muhammad, yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkkee bëgg koo baaxal, bëgg mu baax, bëgg mu nekk environnement bu seen, ñi fi dëkk ñëpp baax. Mu naa mu ne ko gis nga ñi la wër ñëpp ay yàqkat lañ. Wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun, ñoom ñëpp ay nafiq lañ, ay mariirandoo lañ, waaye duñ ay murid. Mu ne ko te li ci gën a garaaw mooy min al ahrab ay kaw-kaw lañ yu tuxoo ca àll ba, ay kaw-kaw lañ yu tuxoo ca àll ba ñëw ci dëkk si ci dëkk bi. Min al ahrab say mbokk arab lañ, min al ahrab say dëkkandoo lañ. Mu ne ko waaw yow ki yàlla yónni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni sun borom ci misaal, waaw sun borom, waaw loolu moom mbaa Màkka dong lay yem. Mu ne ko déedéet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la taxlamuhum naxnu naxlamuhum. Mu ne ko gis nga sa dëkk bii di Madina fi mu nawara, sa dëkk bii di Madina fi mu nawara. Mu naa mu ne ko mi ngi fees jël ak ay nafiq, mi ngi fees jël ak ay marit, mi ngi fees jël ak ay mariirandoo. Mu ne ko yow xamoo leen, waaye man xam naa leen. Laa taxlamuhum naxnu naxlamuhum, yow Muhammad xamoo leen, waaye man xàmme naa leen, xam naa gaa yi nafiq yi dëkk ci sa dëkk bii, xam naa leen. Àbbal wax jooju nga indi ko Touba, àbbal wax jooju nga indi ko Touba. Kon da nga naan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq, wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq. Muy nag waaye nag yow suñ mën ko xaa laa taxlamuhum xamewoo leen, xamoo leen, waaye ñun yàlla naxnu naxlamuhum xam nañ leen. Mariirandoo yi dëkk Touba ñun yàlla xam nañ leen. Waaw yàlla ñii boo leen xamee nooy jëflanteeg ñoom ëllëg. Mu ni sa nuasibahum marataini, danaa leen mbugal plus maanaam deux fois, un égal un plus deux, danaa leen mbugal deux fois la yàlla wax. Sa nuasibahum marataini, ñaari yoon laa leen di duma. Boo leen dumaa ba noppi nag mu ni suma yarduuna ila azabin azim, ma yóbbu leen sawara wa gën a tàng ci safara yi. Ginnaaw bu ma leen mbugalee ñaari mbugal, danaa leen mbugal addina muy mbugalum bàmmeel, ma mbugal leen alaxira door leen a yóbbu safara, door leen a yóbbu safara. Wallaay jar na ko, jar na ko dëkk ku toll ni yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nekk am ndew ruur, am ndew ruur. Dëkk ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ba noppi nekk am ndew ruur, nekk nafiq, nekk ci biiram di ko jabulise, nekk ci biiram di ko jabulise. Ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir Sëñ Touba di ko jabulise, ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir Sëñ Touba
ci pak Seigne Touba di jabulise Seigne Touba nga nan Touba ak fepp payam xam nga ni waxo deug xam nga ni waxo deug Touba yamut ak fepp Touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan Touba tiral ko tiral ko bokna ci ay spécialisé mom Touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul Seigne Touba bomu ben la ci particularité Touba manam Touba ci bopom kenn musuko mom kudul Seigne Touba Seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi Touba am bokna ci Seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndew rur yi nek makka ak ndew rur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem muk mu ne xam nga kañ ngay kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa ndigal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fima sajara bainhum atta yuhakimuka fima sajara bainhum fala wa rabbika yalla da ko giñ de dañu ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewru yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len téré ñu bayyi fi ma sajara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ciy deglu yow rek lañ ciy deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndiaye Baye Fall señu ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax Modou Ndiaye Baye Fall damay togn rek muna Modou Ndiaye Baye Fall kuy kilifam muna ko la yibra xujja serignam bobé wolu Seigne Ibra xujja bam ñew muna ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama talib bi diw mo bëggoon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi munit gogo togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meuna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba daldi wo Modou Mbaye Baye Fall wo Modou Mbaye Modou Ndiaye Baye Fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonti leen ak li bu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay daldi jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba nak sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur kañ la agresseur tambalé am Touba biñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna bare ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bare ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgga jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgga doxal rek fi ma sa jara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accuser violation de domicile
waaw kay léegi kaay nag kaay nag sëñ Touba li mu yor lan la du kër kër goo xam ne nii titre français mi ngi ci loxoom kayitu titre français mi ngi ci loxoom moom sëñ Touba mu ni sama kër maa ko moom am naa sañ-sañu jël ab gardinier bu ñuy tuddee Baye Fall teg ko ci buntu bi ni ko ku sol lu mel nangam bu mu fi dugg ku yor lu mel nangam bu mu fi dugg kuy jëf lu mel nangam bu mu fi dugg loolu amu ci droit xanaa am na ci droit di léegi nag ku dëgëranteeg bopp Baye Fall boobu ba dugg fa muy gardinier Baye Fall am boobu ba dugg fa yow yaa def violation de domicile yow yaa def violation de domicile kon insécurité bi ma dégg ngeen di ko wax naan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xam ne moo fi nekk yoonu Baye Fall nekku ci mooy insécurité ay agresseur bu fekkee moo la tax di wax te xam naa ne taxu lay wax li la tax di wax mooy borom ki nga xam ne dafa amee titre français am wut ab gardinier bu ñuy tuddee Baye Fall teg ko fa ni ko ku mel nangam bu mu fi dugg kooko la tax di wax loolu tax nga naan amul insécurité xanaa sa insécurité yow la amul kooko la tax di wax gardinier boobu borom kër gi jël teg ko ci buntu këram kër goo xam ne titre français mi ngi ci loxoom kooko la tax di wax waaye kay bu fekkee ni insécurité bi bi ngay wax mooy ñuy agressé suñu soxna yi di fajaru njël di wuti ay jën yu ñu jaay pour am luñ dundee suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché soble ca marché ba ñëw gir gën ko jegal waa dëkk yi pour jaayaat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñooñu kay wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo war a yore seen sécurité ñi ngi ci dëkk bi ni xas ñooñu kay ñi ngi ci dëkk bi ni xas moom ah waaw bu fekkee mooy takk der yi ñoom ñoo yore sécurité boobu di te teewul li ama ngi am kon kay xanaa ñooñu nga war a waxal ñooñu nga war a waxal waaye ñooñu ñoruñu la lan moo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñooñu ñoruñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waaye waxoo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëfkatu ndigal moom loo ko wax tooñ ko demal ci ko ko digal fekkee da nga amu fit rek kay jàmbaar waxoo Baye Fall yi yow waxoo Baye Fall yi yow Cheikh Mountakha ngay wax da nga ko ñemewut waaw da nga ko ñemewut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar Ibn Abdul Aziz nee na woon تعدس للناس أقدية بقدر ما أحدثوا من الفجور عمر ابن عبد العزيز دا بوكون ني غنا مانو تي كاوسوف نينا مام عمر من ليما غيس موي لغي ليما غيس موي امنا اي نيت ньо خامني اي ساي ساي لا نيو باري ناني اي بخه با لغي فنت ناني اي بخه يو بيس يو خامني انتيليسان ريك كو مانا خام كو انتيليسان ريك كو مانا خام ني ني واو Omar ni kon nak comme legui atay jikona am atay jikona am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na mu legui nañ soppi atté nañ créer atté yu bëss yo xamné day deppoo tay tayu waaji Omar ibn Abdul Rasul Allah xon néna nañ créer ay atté yo xamné day deppoo tay tayu waaji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legui tay tayu gaay dafa avancé léegi ndax jamono électronique lañ nekk jamono réseaux sociaux nga gis xale bu ndaw bu judd barki démb toj ci xott nen njëgu crédit bi sax amu ko connexion sax amu ko yàlla xam na ko waaye nu muy def day bàyyi ba minuit borom kër gi tëdd mu dem ci taatu miram moom yore wifi fexe ba xam code bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jàmbur daal di def live am nippa yi ci internet bi daw ñibbi daal daw ñibbi gone yooyu ma seetlu ni ay mag ñu ngi ci seen gannaaw naan bàyyi leen gone yi dañoo war a fo nee nañ gone day fo bàyyi leen gone yi dañoo war a fo man leen yéene mën a wax la ca gannaaw dëgg ñaan gone daa war a fo ku ko wax fu ngeen ko jàng ñi di fa ay gone lay gone gi wara fo mooy gone gi toll ci dawal mbege
gone gogu du genn keur bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn keur bayam ndax ci dawal mbegal tollu ak war fasu gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi waaw parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom ñu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba da ko ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba da ko abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni Touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaay sangara amul espace wa park bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbedd yi ci terrain yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayiko fi wala lamb tax ñu bayiko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayiko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bi may bind asaman ak suuf bëgg na fe bayyi bëgg na fi am po mbaama bëgg ku fi fo muna muni man amna ñu leen dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkonte ni man yalla bëgg na fo bëgg fu ñuy foyé man amna ñu leen dakk fo amna ay malaaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla bëggoon fo mo na malaaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonte ni limay bind asaman ak fuf bëggoon na fi ku fi foyé ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñooñu lay jël def leen ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkoni bëgg na fu ñuy foyé man yalla man plan suuf ak asaman mako kéré man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digënt asaman ak suuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonante la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te ñu yonante la mani du deug xam nga lo xamni deug gangal hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi
ni leen yeen ndaw ñi digënt asamaan ak suuf yàlla bàyyi wu fi espace pour fo. Naam ni kon nag am ngeen juróomi temps, juróomi temps bu ngeen ko séeréwut, bu ngeen séeréwut seen juróomi temps yooyu ci alkana ngeen jëm. Axtanim xamsan xabla xams sababaka xabla xarramik wa sihaataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik waaye wa faaraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawti aw kama xaala alayhi salaatu wassalaam. Ibn Abbas nee na yonent bee toog ak ndaw ñi ba yàgg mu leen yéen ndaw ñi très attention, yéen ndaw ñi très attention na ngeen góorgóorlu ci seen juróomi temps muy ba ci njëkk mooy seenu ndaw, seenu ndaw. Nga dégg ku leen waaw ndaw moom bu ci tolloo def ko bu ko paasee bàyyi ko wañiwul dara bu ci tolloo def ko bu ko paase. Wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkal. Wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkaloon, da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon, ba muy gone la ko mokkaloon. Sallallahu alayhi wa sallam ni axtanim xamsan qabla xams, axtanim xamsan qabla xams sababak qabla harramik. Di nga nekkee gone sa ngone googu bu ko foyee, bu ko foyee wa siaataka xabla suxmik bi nga wéree dara jotu la bu ko foyee wa xinaaka xabla faqrik bi la yàlla maye wërsëg xam-xam, wërsëgu wiru yaram, wërsëgu alal bu ko foyee wa faaraxa xabla suxlik bi nga amee espace am temps wa yaataka xabla mawti bi ngay dund te déewa goo nag. Léegi yéen ñi nga xam ne nee ngeen ay murid neen, nee ngeen ay murid ngeen, ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginnaaw te di leen jéem a layal dañ naan waaw ndaw ñi sëriñ bi saa bu wootee ndaw ñaa koy fees dee ndaw ñaa koy jiitu. Waaw ma laaj leen, ma laaj leen Wali Seck bu wootee ñu fay ñëw ñu koy fees du ndaw ñi, sëñ Youssou Ndour bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi, yooyu loolu le mbadantaan bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi. Kooku problème bi nekkul foofu, problème bi nekkul ci bu fekkee ni sëñ bi bu wootee yéen ndaw ñi yéen a fay fees te bu Wali Seck wootee yéen a fay fees ban chance la am. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara bu masaana woote, bu masaana woote ndaw ñi wuyu si ko, waaye gis nga ndaw lu ko wuyu si, ndaw lu ko wuyu si. Bu delloo bu Aboo Lahab woote mba Aboo Johnin du dem, du dem. Kon yéen ndaw ñi bi ngeen wuyusee Sëriñ Touba, bu fekkee bu Sëriñ Touba woote ngeen wuyu si, bi ngeen ko wuyusee da ngeen di fexe ba bañ a tee buuse, bañ a tee jóge fi Sëriñ Touba, boof leen fi, da ngeen di boof ci Sëriñ Touba bañ a di fee jóge. Waaye wuyu si Sëriñ Touba samedi ajjuma gaaw nga wuy ji fi raw na, wuyu Sëriñ Touba ajjuma gaaw nga wuy ji fi raw na, ban chance la am. Sëriñ Touba moomu daa wax ni ya xayra maay ma ak junaay ma al misaay waxta saba. Dégg ngeen Sëriñ Touba de ya xayra maay ma ak junaay ma al misa waxta saba. Sëriñ Touba nee na jërëjëfati yàlla, ñu ni ko waaw looy sant yàlla, mu ni yàlla ma dimbale man Sëriñ Touba ba mosumaa tooñ kenn. Yaa xayra maay ma ak junaay yàlla ma dimbale ba man Sëriñ Touba mosumaa tooñ kenn, mosumaa tooñ sans borom, mosumaa tooñ sans morom. Ñu daal mu ni waaye yàlla yëngu ca ma al misa yàlla ma dimbale ba man Sëriñ Touba mosumaa jaar ci mbóosoor, waxuma fode waaye mbóosoor sax mosuma cee jaar, mbóosoor. Ñu ni ko waaw loolu xanaa bi nga nekkee mag mu ni déedéet waxta saba bi ma nekkee xale, waxta saba bi ma nekkee ndaw, waxta saba bi ma nekkee gone la woon. Sëriñ Touba nu ko wax de dem leen ma nga ca ma waay bu naafi, ma nga ca ma waay bu naafi. Sëriñ Touba nee na jërëjëfe yàlla, ñu ni ko looy sant yàlla, mu ni maa ngi koy sant ci dimbale gi ma dimbale ba mosumaa def Bakar. Bakar mosuma koo def, mosumaa tooñ sa borom, mosumaa tooñ sa morom. Yaa xayra maay ma al junaay ñu naa mu ni waaye ma al misa mbóosoor mosuma cee jaar. Mbóosoor kay ko ci mësta jaar wax dëgg tooñoo kenn mbóosoor, ndax tooñ a ngi tàmbalee ci mbóosoor. Boo demee ci télévision yi ña fay def mbóosoor foofu lañu commencé tooñ niru niru lu kee ba léegee ñu niru niru lu kële. Sëriñ Touba ni foofu mosuma see jaar man, mosumaa jaar ci mbóosoor. Waaw xanaa loolu bi ngay mag mu ni waxta saba ba ma nekkee gone, ma nekkee gone
kon bo bëggee gëm lu ndaw ñi naan ndaw ñi dañoo war a am espace buñ foyeek, dañ ko war a programmeek, développement ko laaj ak dama ni développement. Ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi, mooy dañu wax ni a tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal, a tanmiyatul watan la yumki ila bil amal. Développement wu réew, développement wu réew, développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi koo fenn ci luñ la ngoo liggéey. Maa ngi leen laaj, man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi? Man réew ngeen ci xam, amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé? Amul, amul. Tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal, développement wu réew mënta am lu dul ni, mënta am lu dul ni liggéey rek bil amal. Al amalu saleh, moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan min al iman. Donte am na ñoo xam ne addis la, waaye waxi xakim la xubbul watan min al iman. Bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla, bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Waaye naka la ñuy bëggee sa réew, naka naka? Kon ñi nga xam ne dañoo ñëw pour bëgg a jabulise li nga xam ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu dëgg ma, mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu, Abdou Diouf moo wamat boppam, moo wamat boppam, kenn forcé wu ko. Ñëw ni Cheikh Abdul Ahad def naa la ngay saa baay, donte ci beneen tariixa laa nekk, def naa la saa baay, loo ma digal ma def, loo ma tere ma ba. Mu ni ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man, 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ak yow ñu bokk toog waxtaan, loo ma digal dinaa ko def, loo ma tere ma ba ko. Cheikh Abdoulahad ni ko bismillah. Ca loola la ko Cheikh Abdoulahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba di ko borom di sañ, fa taxut mu sañ ci ko, te gis naa ni poñ bi bari na fi lool. Beneen bi gis mooy dëkk bi kër la, du ab dëkk, kër la. Ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi. Abdou Diouf ni ko jekk naa, président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne, ni ko jekk naa pour loolu, jekk naa pour loolu. Mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal. Ñu gis ni d' accord Touba titre français la, titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko, dusturu Sénégal bañu ko, dusturu Sénégal bañul naan sàngara, muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara, constitution wu Sénégal bañul tëgg, bañul fecc, bañul football, bañul baal. Waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko, te fii dama koo moomale yàlla. Touba dama koo moomale yàlla, comme léegi Touba dëkkub yàlla, kër yàlla, te lii bëgguma ko fi, léegi nañ ma ko fi jëleel. Loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ne nii daa def lu mel noonu, su ko yóbboo Ndiarème ci pëlëkëreer, pëlëkëreer amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëjwaaji, pour tëjwaaji. Lañ njëkkoon a def mooy dañu wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc. Maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga lu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème mu tabax fa ay bâtiment ni damaa bëgg ña may jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi tëj leen 3 mois bàyyi leen ñu dem, boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamono Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk,
muy ñoom safinatul aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil. Civil di yar morom ja, kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom si nu mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal, biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy safinatu aman, mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Moustapha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Moustapha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran ko wax, baat bi su ko bokk. Léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am, fu mu am mu naa mu ni mbiccoog mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ni ñaari yàlla am na, asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dékkërle. Ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñu dékkërle, kon naga ni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fil ardi ilaahun, yàlla ngi ci kaw yàlla ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñem maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong ab, moo tax suñ borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Mu fekkoon tani ñaari yàlla am na, asamaan ak suuf duñu dékkërle. Ndax yàlla ji ci kaw day wax damaa bëgg a taw, ji ci suuf ni ko doo fi tawee, ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci, ñun rayaale ñu ci. Kon jenn yàlla am. Lool nag la suñ borom misaal ni société ba am ñaari directeur ci tas lay mujj. Société ba day mujj fayit. Réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso. Réew mu am ñaari président, kilifa genn lay doon. Kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj. Ci tas lay mujj kilifa day jiitu nag ñi ñu def topp ci. Walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Alquran la ma nga anbiya bu ma juumut. Suñ Moustapha ni nañ ma delloo baat bi, baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko. Mu daal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité muy police ak gendarmerie. Ni leen léegi dénk naa leen baat bi, dénk naa leen baat bi. Ah way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëriwul football, constitution wu Sénégal tëriwul làmb, constitution wu Sénégal tëriwul xeesal, constitution wu Sénégal tëriwul jigéen ji def yaramu leen ci mbedd mi. Ñu gis ni bu ñu jàppee bëgg nañu def ndigalal Sëñ Moustapha, waaye bu ñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def, buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa. Waxumaa sax nag di ko yëgal pële këlër, amuñu droit garder ko fa. Waxumaa sax nag di ko yëgal pële këlër. Léegi ka nga jàpp doomam, ka nga jàpp doomam, doom ji woo ko ni ko police damaa jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi. Kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom, amuloo droit jàpp ko. Bu police lànkee nu mu koy def da koy porte plainte ji, su ko boobaa moom la ñuy sanctionné. Bi Sëñ Moustapha xamee lii nag gis ni Touba yàlla dogal na muy tuiteur français, te kenn ku ne yaa moom sa tuiteur français, am nga sañ-sañu ni ku mel ñee fi dugg kii du fi dugg, nañ fi def lii di su fi def lii. Mu daal di jël na ni kon léegi lii nga xam ni man laay bañ ci sama kër teg naa ko ci ndigalal Baye Fall yi, digal naa leen ko yéen saytul leen ma ko, bu ko fi kenn defati. Lii moo tax mu dox ko Baye Fall yi, mu ni yéen saytul leen ma ko yéen. Léegi yéen laa jël comme samay gardien, comme maam Cheikh Ibrahim Fall moo daan saytu Sëñ Touba këram, acca léegi saytu leen Sëñ Touba këram gi. Baye Fall yi ñoom it am fulaak fayda gi toll ni suñ bakkan lañ ci teg, te wax nañ dëgg ndax maam Cheikh Ibrahim Fall bakkanam la ci tegoon. Baye Fall yi am fulla ju day ni ñun suñ bakkan lañ ci teg, te wax nañ dëgg, wax nañ dëgg. Maam Cheikh Ibrahim Fall
luko señ touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wat delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak legui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footbali solat sa tenu football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footbalé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footbalé won wala nga romb ci koñ bi a diw yak diw ñom ko gagné toñ man nako wess wéla soñu domicile man na wessu lool ginaa mëno ñaka baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sayir dedet bay faali duñ la fekk sa kër mu waye nak señ touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbak ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi suñ doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali duñ la ko may mok football ci dëkk beyam mok football ci dëkk beyam dong ben la waye bo footballon mbacke ba nuppi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax né sa bëtt bi suufa ngi ci ya si Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi kan musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax huma sayyidna illa bima alimna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci Seigne Muntaha la fekk ba gëm yalla wuluko yaakar ko top ko ci Seigne Muntaha la fekk ba jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun suñu yoon da wuur wona nek ci jema liggéey dinaan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def Seigne Muntaha du ko gëna xam Seigne Muntaha jang na ba wonnu lef Sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak ga nga koy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xam xamna ni football goné go xamni rek da toll ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi defuñu ko mo len ko gëna xam waye lutax mu téré len ko lutax mu téré len ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala fièvre ñew waye bo xare ba fièvre ñew amutu ndariñ
amatul njariñ, amatul njariñ. Kon nag min ku mën yuri dunia wa min ku mën yuri aaxir moom daf fee yàgg. Am na ñoo xam ni seen ambition rek, seen bànneex rek, waaw seen bànneex rek, seen bànneex rek. Am na ay li ñuy tuddee maanaam ay béréb yoo xam ni ña fay nekk dañuy jàng karaté. Xam nga loolu boo seetee sax mën nga wax ni xawees na ko mën a toléré parce que ñi jàng karaté ci kër lañuy ne, ci genn kër lañuy ne, nekkuñ ci mbedd mi. Beneen bi ci des man ci yi ma gisagun, dossier yi ma fi gisagun, amu ci benn boo xam ni góor ñi ak jigéen ñi dañ fay jaxasoo. Loolu bu amee jëduwut warta am, waaye man gisaguma ko ci, gisaguma ko ci. Te ci benn milieu lañuy nekk jàng karaté, karaté benn jumtukaay la, du am po rek moo kii, mais benn jumtukaay la boo xam ni da nga ciy defandal sa bopp ëllëg, da nga ciy defandal sa bopp ëllëg. Defe naa am na ay xale ñu ma mas a dajal fi barab, mas a dajal fi barab, waaye ñoom ñëpp forcé ni daal la daw, ñoom ñëpp forcé ni daal la daw. Kon karaté am na njariñ parce que jumtukaay la booy defandare sa bopp ba keroog ngay tëlee. Fañ koy defee nag ay góor ak jigéen waruñu faa jaxasoo bu dee ci dëkk bu mel ni Touba, parce que loolu jaaduwut fudul Touba sax, waaye da cee rawati bu dee Touba. Waaye ñoom milieu biñ koy defee benn béréb lay doon, ci kër lañuy nekk, dañuy tëju nangam fii par ci par là. Bokkutul nag li nga xam ni moom góor ak jigéen a fay daje yoo xooya jàppante ba, dóorante ba, paddante ba, nangamante ba, munuñoo yem, munuñoo yem kat, munuñoo yem. Murid pire et dire Seigne Touba dañu koo junjal, min addul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma allihi lhaada suma rujuhu ila almuhtaadi qabla wusulihi kal irtidaadi. Seigne Touba loolu la wax, nee na murid pire et dire, murid pire et dire mooy koo xam ni lépp lu yàlla tere xeeti aada yépp fa la koy bàyyi. Te football ci aada yi la bokk, làmb ci aada yi la bokk, te yépp mbatit la, mbatit la. Mu ni murid pire et dire xeeti aada yépp da ko fi bàyyi. Muy nag bàyyi fi xeeti aada yi bam neex la, sa bànneexu bakkan bëgg la caa wëlbati, nee na yàkku dugg ci diine génn ci yéen a yam. Gone gu juddoo Touba, kañ nga xam, xam kañ nga xam football ba football jaral la nga xeex ak benn communauté, wala mel na mbooloo moo xam ne dañ leen a dénk, wala gardien boo xam ne dañ koo dénk ni ko ku mel nii bu mu fi jaar, nga ñëw ñu ni la man kat dañ ne ma ku mel nii bu mu fi jaar, te yow noonu nga mel, demal sensé ji ni nga mel, nga ne ko dinaa jàll te duma ko sensé. Loola dal yaa ko teg sa bopp, loola dal yaa ko teg sa bopp. Damay faral di wax ni communauté yoonu murid ñu yomb gouverné lañ, communauté yoonu murid ak a ñoo neex a gouverné yàlla xam na ko. Ndax communauté boo xam ni duñ kaas dara, soxlaaluñ la dara, lépp luñ bëgg a def ñoo koy defal seen bopp ci seen i pexe ak seen i xalaat. Waaye communauté bi wax dëgg neex naa gouverné di communauté boo xam ni laajuñu la dara, soxlaaluñ la dara, lépp luñuy def ñoom mën nañ ko defal seen bopp. Woote ndaje léegi kenn ku ne indi la nga am loola daal di sotti. Waaye ñii neex nañoo gouverné nag, neex nañoo gouverné nga xam ni amuñu dara lu ñu naqarlu daal. Ñun daal fii suñ maamu ko moom moo ko defaroon, titre foncé la, nee na bugg fi lu bon, lu bon lim fi bañu nag moom lañ koy sàmbal, ngeen ni ko du fi amee. Aka moo fi amee nag, aka moo fi amee nag, aka moo fi amee, aka moo fi amee. Communauté yoonu murid dañoo yomb a gouverné, dañoo yomb a gouverné, yàlla xam na ko. Communauté boo xam ni bëriwuñ jalt jalt, xulowuñ, xeexuñu, laajuñu kenn dara, te luñ bëgg a defar woote defar ko, defaral ko seen bopp. Yow yaa koy dégg rek ñëw participé, yow yaa koy dégg rek ñëw participé. Waay waay, ñii neex nañoo yilif di, neex nañoo yilif di.
boo gisee Baye Fall yoonu murid saa bu bëggee dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall mooy nangu nangu rek moo ko waral koo xam ni lu mu am jox la te du la laaj lu mu xam wax la te bëggu laa xamal sa dara mu ngi noonu dox ba àgg ci xaaxaam sax mu ne xaaral ma xuus ci xaaxaam bi te yow nga waay waay te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréem yàlla bi ci la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréem yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo ko jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yii lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lum fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaruta gi da koy dolli daraja ji da koy dolli maqa lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekkee nga baax fekk la nga tabe tab googu ak mbaax googu ak bëgg lu baax googu day dolli ko waaye du wàññi ko mukk day dolli ko waaye du wàññi ko mukk Seydou Alhadji Malick nee na ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa ala daaru dunya daaru nawka wa jiifa Seydou Alhadji Malick nee na yow murid bi nga xam ne sa ambition mooy àddina mu ne accam mbis ma la mu ne àddina meddu mbaam rek la ak këri dof yi àddina meddu mbaam la rek ak këri dof yi loolu la Alhadji Malick wax radiallahu taala anhu Seydou Alhadji Malick loolu la wax yow loo xam ni say baayaat yépp fi lañ ko fekk ba ko noonu yow ndomb ak tànk tax nga ni loolu dañ ko war a régler kaay régler ko say baay laa ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi mooy benn kàddu benn baat ki fi nekkal sëñ Touba koy yor say baay ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi fi lañ ko fekk ba ko fi fiñ koy bàyyi de yàlla xam na ko waaw yaa ko àndal nag fiñ koy bàyyi kàddu googu xanaa bu yàlla naree tukkal àddina yàlla nag bu naree tukkal àddina kenn mënu ci dara
ñi dëkkoon ab taalibe xam ngeen wax naa ko sama waxtaan yi bu yàgg bu yàgg yàgg. Waxoon naa ne am na benn groupe boo xam ni benn ambition rek lañu am, mooy cordon bi dox diggante nit ak kilifaam ñu dagg cordon boobu. Dañoo bëgg kenn duut am kilifa. Réew yu ko am yépp nag takk nañ, ci rayante lañ dëkk.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو خسيد اون لاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci la ñukoy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci tere bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin ben nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent bi nga am eloquent man ko faram fanche wala amulo ko moy fahmu bi ma don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gëdd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amul lo fahmu bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila waqad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mini ko lan moy sa dalil ci lolu mune sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tere bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njel ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex suñu borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin
وحدًا ورحمة لكل شيء وحدًا ورحمة dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina begalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen begalé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci yermane politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci deug ci naxante rek téguewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci Sénégal mom benn bu ci tégué ci mandu té amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tégué ci mandu amul politique ci Sénégal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de à la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasi fi makan al manasi ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasi fi makan al manasi ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolou mom jeffewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jeffewuñ ko de jeffewuñ ko yalla nak lolou la beggone mom yalla lolou la beggone l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolou la diglé ñun ana ñuy politiquer fi ci senegal lambi golo ku jog daan lambi golo mo xew senegal moy ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñum dawu ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki lila suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamni dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu tollu xam nga fuñ ci tollu niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper nekuñu ci dara man len di laj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay min bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire
min balm histoire dafa am ay minita yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem ini gire ji fuñu wax abasa ñu dem difa ini gire bañu démé di len ini difa ini gire ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonte yalla muhammad leader buñu wax yonte yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu leen fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonte yalla muhammad yi pour jabulisé leen ba état ba fa nek créer leen problème bañ démé di leen jabulisé jaral na leen lak wala tassare wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abu Sufyan boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abu Sufyan Abu Jahlin Abu Lahab ñu créé seen ben délégation politique Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inigiré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax Sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nekk ci sa réew mi xam nga lu leen taxa jox ay terroriste lañu dañoo ñëw pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañoo ñëw pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci Sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition ba ngi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ni na a lolu ko ko wax ni na xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo posé len ben question mom nadiasi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo posé len question ne len mang len di posé ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu muy sant أمرنا بالصدق العديس وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وخول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي ليدر واي خول المبي ليدر رك خول المبي بريسنا وبارتي رك جعفر نينا niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa nenañu
na ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa neenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy diggal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen mëna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal neenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mënu suñu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téra lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen royante yalla muhammad mi ki mo wara nek example ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaraka wa taala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pate saga len ko xam nga ni bi leader mom dajje wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pate saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ku am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du senegal legi dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique du senegal dom gedd baye ndax politique du senegal serigne gedd na talibé ndax politique du senegal talibé gedd na serigne ndax politique du senegal jabar wacc jeuker ndax politique du senegal jeuker wacc jabar ndax politique du senegal la qadra allah wala saman politique du senegal la qadra allah wala saman politique du senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fekk gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fekk gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaq na ay dekkando bu duñ tudante legi dekkando yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñew na dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonté police di yega ka wati di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na mu kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lu ko mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb loolu lay yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len
buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambour alquran la nga suratul an'am dem len ngeen setti ko sun borom dañi wala tasabbu lasina yadhuna min dunillah fa yusubbullah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la buna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li dañ ko yobbe passion passion adwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen doon doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fou ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassil même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minutan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minutan yi de seen morom minutan duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirit yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xamnako yalla xamnako wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdwan bi khairi ilmi parce que passion motax passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngay baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallahu nasara wa abdou diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ñoosante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi dom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garab ak sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci réem ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firq bu la neex nga tudde ko firq ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne benn objectif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf
liñ bëgg moy lambi golo ku jog daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci suñu politiciens yi formater seen ru seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre son objectif ana ngëm yalla ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla mohammed sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonentou yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni sen leaderu temporel motax manam defandar sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defandar seigne touba jeerul len xey magont te ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi defandar nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow ba yow lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sante amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sante jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer senegal damay tok bayak mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leaderu spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yi mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na amani du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu lako yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mu la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom
mune ah yow legui man ngay dir mag yow yow legui may sa morom nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dag ma bëgg doonu te diewoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legui foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu loko yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ne ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi ngani militant leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolu yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man do deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottu ma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké mo am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñu am ni danaka yej bu amul turu la kel mënu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñooñu bu ma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamne sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yaq der su gor ko taxatal ab layfam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yesi xar
yene ñi ci xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhallazina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yene ñi tal life e yene ñi tal life la yalla waxal yene ñi tal life ayen ci tugori ayen efelaseri man yalla may wax ak yeen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayu lesina amanu la xle bu fekke ni gem ngeen yalla la xle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem ngeen yalla dana la ray dana la dekkal fala tatana job bil ismal udwan bu wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tas luy tax baye baye dom luy tax domal nonu baye alquran la alquran la ya ayyuhal ladhina amanu iza tanajaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa ma'siyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyatu rasulango moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambur ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambur ñen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ñen balma ñin waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha inna allaha wattaqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha allasi ilayhi tuhsaruna muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak bañ wax mun leena ñak bañ life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël cheikh muntaha bolé ko jigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intéressant.

0: fàggoo nag. Mu suñ cuwaamoon fi muy jaar yàlla, naka waykat ba waxe, fi muy jaar yàlla kenn mosu faa jaar yàlla, fi muy jaar yàlla. Bu yàlla doon kuñ mën a nax, da nga naan nax na ko naxati ko. Bu yàlla doon kuñ mën a nax, da nga naan suñ tuba nax na ko naxati ko. Yàlla nañ ko yàlla fayal te taf ñu ci barkeem radiallahu taala anhu. Suñ tuba mu ne kon bokk na ci moom borom taalimul mutaallim, mooy booy wuti xam-xam na sa yéene rafet, te mooy ngi wut ci ngërëmal yàlla, fas yéene am alaxira texe, fas yéene dañ ci réer, waaye dundal ci lislaam it nag, dundal ci diine ji. Loo tax alayhi salatu wasalaam ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin, gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam nee na képp ko yàlla namm ci moom mu nar a réussir, mu nar a texe, yàlla dana ko déggloo diineem, yàlla da koy déggloo diineem. Ku yàlla namm ci moom nar a texe, suñ borom dalay déggloo sa diine. Mën ngaa dégg diine te fekk di moo ca daara ja, ndaw siy muuru, ndaw si nga xam day muuru, nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la, ay noppam awra la, baatam bii mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi, loolu ñu tudde baat ci wolof, bokkut ak kàddu awra la. Mu jàng loolu fas ku yéenee pratique, kooku mi ngi dund diine, donte demul daara ja, kooku dégg na diineem, ndax mi ngi def li ko diineem di, ndax dégg diine du dara lu li lislaam santaane, la nga ca xam lépp nga di ko def, lam tere nga bàyyi lépp. Lii mooy dégg diine, di faqu fi diin. Dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii, nga gëstu ko muy lu wér, nga fas ko yéene pratiqué, dégg nga sa diine. Julli nii lañ koy defee, nga fas yéene waxtu du raw, dégg nga sa diine. Sallallahu alayhi wa sallam ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin, ku yàlla namma texeel addina texeel ko alaxira, foo ko fekk day dégg diineem, mooy day pratiqué diineem. Ndax dégg gi te pratiqué woo ko amul njariñ, am na ku jàng ba ne arrêté du ko pratiqué, amul njariñ, amul njariñ. Bokk na ci sun aada ñun Sénégal, mooy jigéen joo xam ne bàqar bi minal jinnati wa naas, foo kupp mu fay la, foo kupp mu fay la, waaye daa jag boppam neen lay def de wala mu meesu mbaa gera faasu. Te jàng na ci alquran aaya bu ko tere loolu mu def, te pourtant mi ngi koy def. Daa déggul diineem, mooy jëfewu ko. Pourtant mokkal na alquran ji de, mokkal na aaya bi digle muuraay, mokkal na aaya bi nga xam ne moo santaane muuraay, waaye taxul mu def ko moom. Ndax muuraay ñu bari dañoo jàpp ni nii mooy aaday naar, léegi boo jàppee ni muuraay aaday naar la, defal ni soxna may daan def rek, soxna may moom. Te daan sol garaam bubam bu jot, ñu ni waaw. Mu teg ci musoor gu jot, ñu ni waaw. Mu jël ab sa sëru rabal muuroo ko nag far, ab rabal laax de. Yow sa jamono yàlla indil la ay muuraay yu rafet, yoo xam ne nii yu oyof la, saw yaram du feeñ te tàngoor yu du la rey. Ma fàttali ne kat muuraay li muy tàng tàng bàmmee la ko gën a tàng de, muuraay li muy tàng tàng bàmmee la ko gën a tàng te di nga ci jaar. Diñ ci jaar bàmmee la ko gën a tàng te diñ ci jaar. Kon man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Képp koo xam ni yàlla na mën a ci yow texe ëllëg yowmal xiyaam, dalay déggloo sa diine. Bi mu fi bàyyikoo moom yonente sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tëddiloo. Ñu ne ko loolu lan la? Mu ne kitabullahi wa sunnati, maa ngi nii di dem barsaq, bàyyi leen fi, alaxira laa jëm. Waaw, waaye bàyyil naa leen fi yóbbal boo xam ni du jeex ba yowmal xiyaam, ku ci jàpp doo réer doo sànkute yowmal xiyaam àjjana ngay xippee ji. Ñu ne ko waaw boobu yóbbal ban la? Mu ne xanaa alquran ak sama sunna, alquran ak sama sunna. Ku ci ngoy mu naa mu ni doo réer mukk, loo sori sori sam réew te ngoy ci alquran ak sunna. Salaala sam nee doo masa réer, nekkal Australie, nekkal Amérique, nekkal foofi mën a ne, té moy ci alquran ak sunna sallallahu alayhi wasallam néna xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigéen yi né ci diaspora bi tay dundu seen diiné gis nga li len yalla défal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu seen islam yaqati riwma dara lalu len ci tanku ci riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwma xane neen riwum islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi dakar lok di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoo buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñi do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural tax ak adina ak bu alakhirah tax ak adina ak bu alakhirah deñal gi ngay deñal sa bop ci rier ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxé ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légui nak mom dégg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare yépp jangoro ngeen bal day safare yépp jangoro muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara yep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam ma ko ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé moko ray mom ñaka xamé ko alam ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lolou ni moy yees génération bu bako jitu ba yawmal khiyam nak génération bu ñew moy yees génération bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won motax walaf nyaay ni mujjé juddu gëna bon
1: yeen bal ma
0: ku mujjé juddu gëna bon
1: ku mujjé juddu gëna bon
0: lutax
1: jamono ci participer jamono participer na ci que développement
0: évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu len lajone li TikTok xamnu li TikTok Facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacc bo gisé sallallahu alayhi wasallam niku mujjé ñu gëna bon moy yoyu dañuy sacc sa jikko yu baax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xalé bu ndaw bu tam jël luñ ko joxul wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxul comme mom attiba tasriqu tiba jikko day sacciante nit ñi ñepp TikTok sacc na suñ jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop TikTok sacc nako ki meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ki meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñ jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñuy wut paaka rendi ci gatt bi jëfëndiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñuy wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisee xam paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamine ray na len bu yagg ñu suli len rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau sitôt sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëru ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamne amul ben jam buy faatu lul ni dañ la dikkel lul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow poñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay
1: ana xam xam ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ko ci jëk moy assam nop bu mëna distingué ba ak sin no bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi def la koy distinguer wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasaayila ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu saahir am bu batin al absar amna bu saahir amna bu batin motax bu saahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubbiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mo lay taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexé nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li réalité ak li nga xamni dara du ci réalité xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasaay li yépp yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mba mu sacc alalam mba mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bok nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor
0: te pourtant yalla joxna la wasa'il yep
1: as-sam wal absar wal afida
0: yep yalla joxna la ko wal yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif as-sam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jeul amna ko xamni as-sam mom al-quran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukay biñuy tuddé beut jumtukay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum alquran dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadarallahu wala sami yalla ni man ma len genn ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikke jamono legui yalla daf jël ru gogou duggal ko ci sa pure yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay meuna distinguer li li ni la ko xamé won ni li na ko xamé won ni ni na ko xamé won e mën la ko distinguer legui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat len wenen waji yeesal len seen yene ma seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamoon ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jange fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal tane yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye bu mu ñewé dama naan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yetti ñax ngir tabax daara di yetti gi tax ngir tabax daara di fud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy setan ñuy tal daara ji jamm jekk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm wa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokk yi ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak bonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jiko fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wéddé ab serigne ni ñi wéddé ab serigne yamu ci dé ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ni ñi leen di ñak respecté té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa musso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan bu xol jangal jar ko bamu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nopi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba légui ndayam dafa ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd ma ni koy yaay na mu ni ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mu ni ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko meunta bayyi nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas biñu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré de da nga bañoon muné ko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde té grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennalé adina ak mouray mi ngi gennalé adina ak ñakaté grafas mo xolal bu faatu walé won lolu té pourtant li bëmm circonstance la bo xam hani kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nekay jaar nak fofu ak doom kon xale man ko jangal yar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mai libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delwat ci ubi ubi émission yi sinon ma deglo ko direct ci ci ki bi émission bi rayna peut-être bu fekke du cné waaw ñi xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké nam ñu mëna nek la yalla def na tawfiq wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defal nako fi benn tabaski wa kay baana suñu mud ma ngi lay dégg légui man nga duggal bokk ma bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou sangam mën ta défar Seigne Diou sangam mën ta défar bu indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañu bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtane dunduk Seigne Diou sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogale ma ni ma li nga xamne mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci traitement wal bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bul nima diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fu joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yeket joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ci dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey santna bu baax légui dé waccé nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox Seigne Diou bañ len di jox Seigne Diou dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara Seigne Diou ba nopi yow fo toll ya ngi gungét gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna Seigne Mour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak Seigne Mourou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tour legi ma ngi deglu ci benen téléphone bi xamna bo legge ma xol ba xam numay def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam mbolem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu ci xam xam ba tay
0: waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak sey mustafa wa kay mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bu bari ndax comme ci telephone bay di loi man nga wax rek mang lay deg
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum dal bi wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay mana dam gay
0: señ dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm
0: alhamdullah
2: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: innahnu ko saare ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdulillah di rafet lu baax ba waxtan wi
0: Allah bon wa
2: ah di ñaal baax baax serigne touba serigne muntaha mu yag fi lol te wer
0: tay ci du jottu
2: ak serigne amdi fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa yi dina yépp rek ah wa di rafet lu baax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko baax baax rek sa su nek
0: tabarak allah alhamdulillah
2: way lolé nga wax non dé yalla xamna né man mi dé gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak chaahan la ki nga xamni ni mo dem bam yag niñ ko mëna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ga ko joxon daka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku mu wota top dal ba koko tekki loko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekki lo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité tekko do jité lo doomi Serigne Touba la
0: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekki lo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru keur señ ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba waaw te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na kiko def lo mi ngi dekk fofu ci boru keur señ ñaan
0: ñu
2: señ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la waaw waye dak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gonay wara ñoo xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baxi bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
0: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
0: tuarkal
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
0: tuarkal alhamdullilah ndax
2: yaa waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man lima ko mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak jàngalem Serigne bi wala waakar Serigne bi waaw di soñi nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk xawma xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
3: barakallahu fiik
2: jeer ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke serigne touba ak cheikh ibra sa buñu dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuti tuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
3: barakallahu
2: aw ñoo ngi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré señ Momad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal Bey déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak señ Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré bax di ziaré mbokk yépp rek
3: barkallahu
2: jërëjëf jërëjëf mbay jërëjëf
3: jërëjëf jissakallahu xey jissay jërëjëf señ Dam Ngay jissakallahu xey jissay hi ay wo menen mbokk rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko señ Modou waxé da joxé sa participation jërëjëf señ Dam ñu ñu wolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni señ Dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëf ba légui ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat inshallah taala di nuyu ce que ñu wax cheikh Biran gi ñu ne ba fi ci daara ji dëgg jëf isaak na waxi ji say yi señ Modou Bey mu gën ñu ko dégg ñu ko nuyu ci melni señ Daoudi Bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey jazakumullahu khair jisa ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ñi mon bokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu señ Modou wax muy lien bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo muy nité ki ba am casque inshallah inshallah taala ñi ñi mbolé diaspora bi yépp nak goor jigen ba ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni ndaysan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lég mu am ab dir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekko rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga luma la japp man dama fa woni benn conférence yi nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ñi ko waaw mum de motax jot dara waaw motax jot dara jot dara yalla xamna leg legi bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mu day ma toll fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuy dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko do nu wat baye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wirok yaram rek ak man ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yoyep nak niko señ Dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek kay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ñu jamono ci buru la doon yu ci buru dem taxaw dem joxe garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba minima def émission waye la kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su bari xamna señ Modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar lolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna señ Modou damay tag bo ba dimanche prochain légi ko defé ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokku ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu dont nak waxtani mom lu am am solo la ci waxtani ñeneen dañ koy topat diko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di len sant di len ñaanal di sakku ñun ñaan moy émission bi dafa leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay mu jël une heure de temps waye da ngay xone day top waxtanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamnako ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo dañ tuddi légui ñu diko tuddi TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimné danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xamul lu xew rek man dal xamul lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay matti tisli yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu fekke waat jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji saka mu la waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunu bi ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wité ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëngëjëf jakkum la waxe li jëssay fi

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي فديتير قصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ولان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo gene ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeen leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Ana di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen révolution bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba mag bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer nañ ci àggee inshallah. Fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28. Bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la mu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxe saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñuy wax ni kulli makkaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répété. Mu wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois it yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru taxé wéru yermane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon ñu ngi deggal wéru santé ñu ngi deggal wéru taxé wéru yermane wéru nit ci musiba ak bala ñu ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñol say bakkar lak ni safara di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safara di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xeyri jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamene dem na ba ay nonam gaw ko bëgg jël bakkanam yalla

demal nga rawale ji quoi genn makka ñew madinatul munawwara te bokkat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la juddo ba am 1300 musuko genn 1300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka kilima makka rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajatu lo fi sinon sa bakkan mi ngi xottu jaar ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax yasriba parce que dañ ko exiler réewam pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi biñ ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde assawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatu munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wasalaam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين وي گمني يني وولوني يالا رك يالا يني وولوني سون بروم تبارك وتعالى مولين بيند موم لين تي بام لين دي بيند دي لين موم نين دي توپ اي نديغلام اك باي تيرم دونغ تاخ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ني لبيك يا رب ني نيب نيوي سون بروم ني كتب عليكم الصيام bis ni tay décrété na ci yeen koor décrété na ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën naa doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par weer laa bëgg a wax jilit nag yàlla moom weeru lëm na leen koorloo bu ñu dee jàng taarix histoire daañu gis ni même ñi gëmul yàlla sax bu ñu dee xare ji te bëgg am ndam dañuy jiital koor jàng nañ taarix gis nañ ni Italie yone yi ñu mësaana bëgg xare ji koor lañuy jiital 3 jours doga dem xare ji ñu gis ni weeru koor ci la yàlla décrété yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu war a def xaswatu badrin ni kon léegi koor nekkete du tee ànd ak kër kër mën na ànd ak kër kër xëy na waxtaanu indiko su borom ni yéen ñi gëm yàlla yéen waa daairatul iman yéen ñi nga xam ni am ngeen conviction ci seen borom yàlla ci boppam moo farataal ci yéen li ñuy tudde koor comme ni mu ko farataale ci ñi leen jiitoon yàlla ko décrété awa koor moom ñaata fan la ay weer lay doonam ay fan lay doon wala ay bés suñ borom ne ayaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayaman mahdudat

0: ko defé kon képp ku bëgg participer rek mën nga jaar foofu xanaa ma jéema xool suñu nuut ba xam. Bu ma dara en compagnie wu rek duma comprendre képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak sa waaw suñu nuut ba ba ubbi naa téléphone yi de wala
1: ko
0: ko wota rek na wota ya ke d'accord ni wax non la baxna ayte bismillah wa kon bok ay bok éditeur yi kep ko bëgg participer ci detaay bi rek comme ñu ko waxe xamna da nga leen bet yu yoon waye da bok ci évolution yi nga xamni suñu modu andi ñuko ci detaay bi xam ngeen ni dimtu kay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaale doon lañ ko def dañ ko mujjoon arrêté ndax yallan ko rek amone leg andi ni benen numéro bo xamne da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 wax ngeen di jaar inshallah mu de ko nek rew etal nak di jaar muy def indi carte bi mom day wote rek direct inshallah mo xam ci WhatsApp la amna ko mo xam direct la bu ci mëna doon rek Seigne Mo dana la bayyi nga participer inshallah taala ci jotaay bi. Kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wéru yi nga xamni yowmul khiyam day amé man am na mbokk mi participer day amé pouvoir ram mom wéru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun grade bi yonnati ali mo salam am nañ pouvoir bi ñun grade bi kumulul awliya waliyu yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ grade bi nako nonu sahr ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bokk ci ñi ram lolu hadith la bo xamni Mustafa mi yalla yoni alayhi salatu wa salam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal quran yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoir ram wéru koor nim ko takale al quran ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al quran ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al quran ci ak wéru koor lañ wacc al quran al quran ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al quran al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah taala bok ñi ram ku bëgg participer mën nga jaar ci 39 351 413 34 28 nga xamni ñoy deglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy kooru jam kooru barke kooru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum Sénégal nga xamni waliyu yalla yi fi lañ teud waliyu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko

0: di waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba ni ñi seppe weñ wu de ci soow ko bi hormati Cheikhul Khadim yalla man nako yalla man nako yep ku nara yaq rew mi yalla nala yalla seppi ci rew mi sanni ci Allah ba ni ñi def weñ wu de ci soow yalla man nako tabarak wa taala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu di 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koy jàpp wax mooy seen bunt bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté wu waat ci numéro bi rek inshallah waaw da koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallahu taala képp ko xam ne yaa ngi participer rek benn bi ci des it xam ngeen ni naa koor gaa ñu ñëw yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii yi donte déclaration waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko réciter sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo mais dàkk joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man damaa mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi dàkk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ngi ciy roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur te lépp luy jor lor dootu ko jarate bon jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk melni ndaje waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit ñu déplacé la nga lakk essence bu dul jeex te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na ñett ci lay sukar lañ lay jox ak genn waa Liwaru Café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi loolu lor la daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal dajale seeni doole ni ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ daf ko doon gën te boo gantoo mu ngoog boo gantoo ba muytu sa der yàqu boo muytu sa der yàqu yi fi day na waar boo gantoo boo muytu sa der yàqu yàlla xam na ko dinaa ko wax koo xam ni mu daal mu ngoog daal mu daal te kon daal dañ koy organise comme ni waa Daru Muhti bi def waa Daru Muhti ni nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole ñu doyal mbir ma jëmee foofa nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam waaye déedéet seen doole matiwu ko te bëgg nañoo def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafeek suukar loolu tamit mu ngoog waaye bu fekkoon organise nañ ko comme ni Moustar Sidina def wala Moustar Sidat nga xam ni dañ lay jox lu am solo loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féetu la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere mën caa def nangam loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng gën a góorgóorlu ci gëstu waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam xamuñu ko defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba noppi dañ koy jox ñetti dërëm ak genn waa liberu suukar mu ngoog. Loolu du encourage sa xam-xam, loolu du encourage sa xam-xam, yàlla xam na ko, du encourage sa xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi li ma koy far doxa, man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, ma ne ok, waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka, moo gën amul sax daanaka, looloy li gën. Yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci enveloppe jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daayari daara, aki gëstu bu fekkee day gëstu, aki gindi téere bu fekkee day gindi téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi wax te bokk ci yoonu murit bay wax te bokk ci tariqatu tidjaniya, boo gisee xisa yi ñu indi te amul dalil looloo ko waral, parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko, waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambuloo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, ah kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liberu suukar ak ñetti doomi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko mu ngoog waaw mu ngoog. Dan nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dan nañ yàlla dimbale dan nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ko masaana indil waxi yàlla, dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla waxi yàlla ngay ndeysaan. Menn mbokk mas naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci dangay bind kaamil déedéet, du ma ci forcé kenn kaamil ak bind ko ni mettee, danga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko settantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di ne baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey, waaye di tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor. Sëñ Touba dawu ko def, Sëñ Touba ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama dong bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bind jox na ni ma demaa bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko ajaban añu fan, ma ne ko man am naa ci xalaat, mu ne ma li ci sa xalaat. Ma ne ko 2 bind donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alxuraan ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alxuraan ba bind kaamil. Nga bëgg indi 2 dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo bala ñu fay jóg lu mu gaaw danañ ma fi jëwal man, danañ jëw ci daara ji. Mu ne waaw. Ma ne ko kon kay am na lu ko gën, jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Donga bi xam na ni mokkal na alxuraan, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alxuraan, yow mii bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na. Mi ma li nga wax laay def, li nga wax laay def, yow kenn gën laa rafet loo li nga wax laay def. Yëkkati 2 jox, ma ne ko waaw kay 2 fi nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóor looloy dëgg. Waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu fees te na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ba faj yi bu xiifee ma jox ma lekk waye lolou ñu bari ndaysan dañ ci mel leen gis nga organisation yi ñi def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délaat ko ci daara yi lolou dong la mel leen man nak lolou duma ci fekk wote wuma tarim alcorane man dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu touba jeexna lenen lo way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa dom ja wacc alcorane ñukay teral yoy mom yaq faay dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike ji nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lolu moy deug ah man da non la def barki dembu dong la barki dembu mu ngor ci yobbo kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ maniko dedet li nga nana toggañ yi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji maniko bokk yi bo demé neelen mang lay yebante ci bokk yi bo demé neel bokk yi lañ na rona individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal na am neelen nañ len nañ ko ko dajelel bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxe nañ ko ci wutal pack bo xamni bu noppé tambalé jangalé wala buru lol ñu wutal ko ci mu nek capitalam tambali ci liggey bu fekke ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yoyu bokkam yi fi naron ni ñew ni leen lañ naron na joxe nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nek capitalam waaw wala mu sampi dara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko dara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoyu man nekkuma ci yoyu buñ ma baal da yoon bokkuma bokkuma ko ne xala seigne modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan wa ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji leen ñu safo li nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sunu bokk jigeen ni rawati na sunu bokk jigeen ni di ko leere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkoon li tuddu ay tur mën na am ñuma fàtte ñoom soxna daba jum ñoom soxna jeyna ba saar maamat jong xam ngeen ko soxna njuba cuun nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee Sénégal barki jëm rek la fi jóge saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd naag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam ñoom soxna Seynab Kebe ñoom xam ngeen leen ñoom soxna Mame Boussa Niass ñoom xam ngeen leen ak soxna Mame Boussa Guèye dañ naa ko dégg moom tamit kasalika ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindu ma kay yërma da waaye daal ñoom ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñiit ba tàmbalee ci ñoom suñ Cheikh Mbakeek depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon ñoom ñëpp rek waaw ñoom sëñ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji bam ko déggee moom daa joxe addiyaamu ne wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw bisimilah mbokk waaleykum salaam wa rahmatulah maa lay
1: jégg
0: salaam wa rahmatulah maa lay jégg waaw te kooku
1: mbay yaram mbay ndong la ñuy wax Dame Guèye Dame Guèye
0: suñ Dame waa xëy jëm mbay jàmm rek Guèye jàmm rek alhamdulilah
1: asan sëñ doo bax alhamdulilah
0: yàllaahu taala jërëjëf Guèye waa
1: ana alhamdulilah ana mbokki Touba Ba ñëpp ngi am jàmm
0: ñu nuyoo ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah naka mbokki taalibe yi ci daara ji baa ñi nga am jàmm bu baax
0: waaw ñu ngi nuyoo kay ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm
0: Okay, taqabbal Allah lana wa lakum insha Allah ta'ala.
1: Nga sant bu baax a baax yitte ji ak yéen a jege yéen a jul ci yàlla yi.
0: Baraka alhamdulillah.
1: Yàlla Serigne Touba defal la ci ngeen gi fay yàlla yoon ko Serigne Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Ko mbokki jul yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax.
0: Wallaay ndeysaan dégg na koy.
1: Di ñaan bu baax a baax luñ def ci dara jërë rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: Rabbi Allah amin ya rabbi amin te yàlla bu ma nuyu incha allah.
1: Barke barke barke soxna maam jaar musulaah.
0: Rabbi Allah taala anha. Rabbi Allah taala anha jërëjëf.
1: ñoom de dañu am fulla rek lu baax de moom. Dañu dañ cee xeet lool macha allah.
0: Barke Allah
1: bi waaw yàlla fay leen yu.
0: Amin ya rabbi
1: amin. Na baax a baax ci waxtaan bi.
0: Barakallah.
1: Dañoo demoon daayere nag ba doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñoo raw ci waxtaan yi waaye dañ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: Ok noonu waa lay jëy tubaarkaala.
1: Tubaarkaala jëlee ziar bu baax a baax di fekk ne kulëre gi.
0: Léegi jox yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayere ba incha allah.
1: Amin yàlla ba xam ne di ziar mbokk taalibe yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: Waa jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
1: Lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta.
0: Amin ya rabbi amin waa. Waaw
1: barkeel
0: jërëjëf Dieng jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Dieng participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba. Noonu moo ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji nga koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek indil na daara ji benn baas bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xeyr jasaayihi. Waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom suñ Ndiamar Seck ñoom suñ Waly Diouf ñoom ki Waly Fay defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñoo doon wax léegi. Suñ papa jëm moom it ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi di leen ndokkeel ñoom ñëpp rek di leen ñaanal yàlla sama borom boole mu yiw waaw bëgg aw yi rek la dan nañ yàlla boole yiw ñun ñëpp rek waaw ñoom suñ Moustapha Thiam rakku suñ Modou Mbaye Thiam bi moom it kasaalika it kasaalika ñoom suñ Daoudi Guèye fan yi rek woon na ma sax ni mu ngi Sénégal ak ñoom suñ Moody Guèye moom it ndeysaan ñëw na fi barkeel li mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñëw ci daara ji ñu leen di wax jasaakumullahu xeyra jasaayihi insha allahu taala daa di gërëm bu baax ku ci mel ni suñ Waly Fay moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoom it ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message. Addiye jàngoo daal di ñaan daal di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii li ñuy def yàlla doon nga tax ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg ku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek ndax damay jàpp ni nit ki li mu def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax jërë ngeen jëf rek di wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Serigne Mouhamadou Diallo. Serigne Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko yàlla sàmm ko incha allahu taala moom ba daara ji tàmbalee ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko mat ba tey amul benn weer loolu rek dee ne ma lii mooy sama participation ci daara ji jërëjëf jasaakumullahu xeyr jasaayihi Serigne Cheikh Dione moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna May ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw keroog bi mu ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi dafa yegg rek téléphoné ba mu yebal fi benn borom kankan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk lu mu dellu na kooku ñëw ni ma man lay suñ Cheikh Dione moo ma fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo ama yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat wolu mu ay karokat xeyisi rek mu yabal leen ñu ñew karaw ko lepp jëf bi mel nonu mu may wax ba ag ci warna ko wax lu rafet la di leen wax jasaka mu law xeyr jisaay ay mu amon baat bopp bobu amon baat bopp bobu ngeen xam waye yalla mom amna ko man nako amna ko man nako wax deug yalla dama wax ni bu do nak seenu japp mil mi na metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni wajju amna ño xamni sax dama xamul seeni wajju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la koy yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawoo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu maangi faji maangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko ci neew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu génné ci alcorane xoti mom bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti wu mako ben sama soxna yi ñoko ko ta jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu génn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara lo ma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédd suñ borom xam nako lol dong la waye burtu lolou dongay dañu fiif dañu mar dañu febar duñu faju dañu febar duñu faju ñi ngi sant yalla bu baax ci lolu diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray góor ñoom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daaray jigéen ñi ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin weer wu deewu ne dama leen di wax fileeku leen ñu fileeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ilaaxirihi ku ko defutin nag sax du tee man li ma war ma def ko waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom di jigéen loolu moom ñaan naa ko lolu ñaan nako kon nak lolu moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotal nako yob ba poroxaan waye ginaaw bi lu ko jili wat indil mo mom momé bok na ci ñi fi jëkka mokale alquran ñu maam jaara ndjay nek na fi bu jëfé fi na sax xawma ndayam ak bayam maam rek maam dong mo duggal ak saret degu ni may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tektal ko kéro bi mu ñëw mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëmé wu mako xalé ba ngo boy mu ko joxé la ko mujjë gis ba ni xalé bi wacc alcorane mo woko ni ko wacc ni alcorane mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xale bi man ko mu jone deg ties defna muy jang mbirum teyef waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni te boba negi matagul waye sama negu bop bu ngeen dan fanan man mom la genn jox do ngay jigen ni man di fanan ci sal bi yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legui dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tat bi yalla lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggeyel ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana entaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moodo may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تي موي الخلب المؤمن امنا بنن خلب تي توب موي الخلب خافل جناو الخلب خافل بلا نيه خنغ تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خول بي ماي جوندي بو سي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenk loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañoo gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set lendeum wax set lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato duko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba moone yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digg ci waaju xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wuté deglu ak waré nangu wuta diglu alquran nangu wuta diglu hadith nangu wuta diglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam dan gumba ba mu sagan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tuna abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu kiray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pointat yi mag ya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko mu ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhag nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamé ni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xébo xébo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul sala lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dam ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñ na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop di fen walias billah ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni reyni ulama aw tassof dañ daan wax naan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret wor bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat k
enkat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax da yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mune ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangara wuru ko def waji ni kuma yow ci yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntakha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifa am la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntakha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu Cheikh Mamadou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla sey adina ko bi may doga sañ ci fi waye bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam lañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla taxé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor ndom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju

ñi tudd ak feebar bi nag nangoo ñoo faju, nangoo ñoo faju. Siyaare jiw nitu yàlla, déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu, li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax, borom xam-xam buy wax, demal nga xool ay viam rek, demal nga xool ay viam, bu amee 10 vi baax na, ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu leen mbadantaan 1 million de vi. loolu kay fi xulloo bi maradum sun borom nee na fa saada umullahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi. ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. moo tax fa saada umullahu marada, yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma. yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko ba bu la dumaa ñëpp xam ne lim la dumaa jar na ko. fii xulloo bi maradul fasaadu umullahu marada walloom asaabun alim. doo nga tey topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bi maa kaanoo yu kasiboon, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la. bi maa kaanoo yu kasiboon, li mu leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko, tawat ji di dolliku di tolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee. nga xam ne duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na, nga ne yàlla na dekkee sawara. kooku ni mu bañee woon diw, yàlla na dekkee sawara. kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah. dellul gannaaw, dellul gannaaw. xol boobu bu fekkee ni delluwa gannaaw, xam nga fan mooy sëg muj. xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahum asabun azim, wallahum asabun azim. dellul gannaaw, ndax boo dellul gannaaw fii doo ngay mujj. xatamallahu ala qulubihim. sun borom nee na xol bu borom feebar te nanguwut a faju, xam nga fu may jëm ak moom, léegi damay mujj kaste xol bi, kaste xol bi, kaste xol bi. wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara. wax ju wax yaaw taftal ca, waaye moom bis ba dër siwut oto yi jël ko mu yóbbu. waaw lu mu yóbbaale xam na ko, lu mu yóbbaale xam na ko. genn kilifa na ko yàlla dolli wér, jamono ci gannaaw daf ma woowoon li may yow day dama laa xaw a ragal tuuti. ma ne ko ah lu tax? mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da nga taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi, tey yàlla def ko. ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooko, taxul ma yéene ko ko kat. waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi, waaye yéenee ma ko nag. dogalum yàlla, dogalum yàlla, yéenee ma ko de. yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi. comme Saam rek la doon bañ muy folote, bii moom dana folote bisimilahi taala. kon añaan mooy waral loolu. xëy na ñu waxtaane ko ci kanam. kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim, alxalbu salim. ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq. moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim, ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol. mu ne alxalbu min ya fil fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima. yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax. yàlla ci boppam moo ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. kullu mawludin yuulidu alal fitra la si yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. sallallahu alayhi wa sallam nee na
xol bu guddu da nga guddu walé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي رجو خصيد أن لا ين نيول سنن يونان يون سن إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسن بك سن خريط مصطفى بيسام ديدن كنفل dimanche du nek na bu ñu sante yalla jullu ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg di 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc bi hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waruñ ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab yi di wax naan li kulli makan naqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin yaw mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ni fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombe sahur rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wali wi sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajante rek la wala lu yalla dogal la ciow la nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali salatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alaihi wasallam da nako ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu jaglel ko rajab lutax mu jaglel ko rajab modi yalla wali wi ñoli ay farandom wali wi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak wali wi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nekk ci wanagu sun borom ci la sun borom duggal wali wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wali wam yoyu wali wam yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tippo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tippo na sahban sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana seru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dotu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xelwe ko mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xelwi yalla yonent bi xelwi gis nga ko yalla yonent bi xelwi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xelwi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yent yalla muhammad dako beug bam geural ko lepp lu musak waye sallallahu alaihi wasallam
amul luko gënal xéetal wi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep li ñi dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet wi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreub ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman mo djoubu señ touba djunjni nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñi bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonante bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wér bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu yal nañ fi yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xet moy khairu umma saw xet moy khairu umma ndax xet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khairu umma xet wo xamni ñoy 3ème position digg seen borom khairu umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khairu umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wokk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wokk ko Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala lu wakku yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakku nako wa waate ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew di fa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan bindé ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir saddi altine fajari ak aljuma lay départ dakar leg takusani alkhamis bi nga xamene fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima ne sarah ci veranda wi nar bu ni won bit ni kep ci suuf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma ba xubbi sama appartement beugatula xam kenn ku rek man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wagniko wat delu su taal sunu ataya maniko fajar damay delu ma xamay jangale ji dakar fekk na ma ba dakar yalla nako yalla ar ta sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala deb mauritania yalla amnako yalla ar waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngonante bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daaji ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق نا تي نين ويرو تيراغا ويرو نجيغل فق نا تي نين بصرا لنا قطعت الجود والكرم لما استحلت علينا الاصفر الحرم. نوغي سيداني ويرو گيم سي ويري ويرو ماغ ويرو ري ويرو تيراغا ويرو بركه ويرو مبك ويرو نجيغل تيرو نا تي سونو كاو فيغ نا تي نين fek ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fil bawahi rawda man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggulu yalla bal huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa weru rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ touba niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def. Husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi arada man urimu ci lolo lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakku ko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hadhihi al abyad yalla man nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man ulimu yurinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax wax ji mo wax wax ji kamislihi mo wax wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko téralé yalla di len téral way yalla nak mom tirangam bokku ta tirangé nit yalla bu lay téral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni jinni tiranga la lay téral bu bis fiñ ci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga daan wax naan mom mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fadl rajab ala sa'ir suhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaron sallallahu alaihi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp nena rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonenti non alquran gëné yenen téré yi moy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيلنت صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغل كو سي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت جي ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي باخم كو تي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مبرم مكو ساج من ما جيل ين يونت ديف لين ني غن ينن يونت تي ديس تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض mu am ñenti wër yu yalla ber ci biir ñenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mi ngi ci biir wéri tofalo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wéru wér wi nga xamné ci la ñew jamono niko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ni diko wax muhammadul fadl al-makki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala ku yalla béram go ci biir wali cheikh muhammadul fadl ku yalla bér ci biir wali momit ci wér wi yalla bér ci la ñew jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla béré wéru rajab ci biir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla béré cheikh mohamoudou fadal ci biir wali yi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillah yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillah yutihi man yasha do mo adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara teungu ko mom dara teungu lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wéru rajab tero ñu arité xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu masana xex ba wéru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am conscience ci d'accord ci ni ñent wéri mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu massaan di umra ji wer rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wer la wax ni wéru jamm la wa mani wéru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadl mbacke gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohamoudou fadal al mbaki gané adina ci dëkkub jamm buñu wax daru salam motax buñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamoudou fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe waaw kol mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bam toge lañu ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darus salam keuruk jam num mëna doon num mëna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lool da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kam rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom beggu ta gis beut bu xonk cheikh abou beggu ta gis beutu dom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tegal di dem 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang mama yalla nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atul hurum ذلك دين القيم منها أربعة حرم ذلك دين القيم من يلا بما بيند اسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي وير اك يار اسنا عصر السهر فكي وير اك يار 12 موا بما بيند اسمانك تاي 12 موا رك في مسام مني تي بير 12 موا يوي setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la ila ak mu ni lool nak moy diiné ji jup gi dé loolu modi ngub dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jam wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla seppi ni ñi seppé wéñu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci mso bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man yalla na yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jegal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wa ma salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wowu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanan sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti na al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya te ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñoom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiya ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netale al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netale abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netale al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netale bokut ak muawiya nim netale ummani mo ngi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñoo bok ben lal buñ fa naan ñom ñaar nim netale bokut ak ñi kon ikhtilaful ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilaful ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan mak julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibnu khayyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi ñim rankonté ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko téré tarikh yépp bind nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
té lool mo wax non ibnu khaym sax wax nako moddi sallallahu alayhi wasallam guddik al islam al mihraj bimu déparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bindu doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk si néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ikan la ni ko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor bit ba haqtay lele mu gesu wetu chamone muy gos am nakar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bok ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amé jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu geso nday jor beg ba haqtay bu geso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fi tan day jor bepp ru gunara taxé gepp ru gunara taxé te bokku ci ay seutum mi ngi ko fete nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gunara taxé di ci ay seutum mi ngi ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam re waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu anday jor ñi ñu wa droit yi gina nak amna wa gauche wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droit mom ñoo gën wa gauche alcorane it loolu la wax ahlul droit ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñu gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu di ko mumay jaay philosophe na ma mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal man ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko rek ni waye reccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fala la loxo ndey jor ba doxé paralysé mënoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor mi ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru texé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
toujours dakoy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jamm sax inshallah ci 2006 bi ma ajé ni touti waxtani diiné yi di waxi ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñu mako yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangalé téré fiqh yi li ñak ma defal len ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñ joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñu ko itti wo té lool rek moy

ati ngant nangam mu ma dette ga ñew bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko fekke ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mu ma di xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitim rew xeyna waxu mugo ci radio né Sénégal arijina émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbok ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi ma koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndolen sa wadir man ma bëgg ay nafilay ndolen def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jëmëna won rek seigne touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydal la wa lolu moy sama yene man di xeyel seigne touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci dess nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio lolu taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna sik donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep emission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg emission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jariñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lol donc ité du len moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bi mu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari bari bari yalla nako yalla fay ci jëfum jojj yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu ngi leen di wax dara ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginaa bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sempi sanni ni ñi sam sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

نمو الفقه، لا دين نمو الفقه. بس نمو الفقه ركال تيال خمال لي نباري دما تكر سرين سنغا خمني ديك لو انتري وي نواي مل بارنا انتري ري فيه ديال لا نيبي نباري سرين سرغال ويتانغ نيوم لاي دال سرين سرغال ويتانغ ragal nañ yitangé ci buñ wossé ci ni tol buñ gis kenn ragal nañ yitangé ci buñ dél ligéelo buñ gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ñu dox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal ma da rek ñeen balma lu leen ñax def taw da leen di bayyi seen balaxal ma da lu leen ñax def lo ci gis lo ci gis bëkk neek bu kenn yërul bëkk neek bu kenn yërul kenn du ko ne sobu di suufa gi ni muy kafe ak jabari bopam lay kafe ak jabari serigne bi ni muy kafe ak xale bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom keur lay kafe ak jabari serigne bi do ci gis moy secret bu fanan ci biir ke serigne bi bu suba ñu jox ko état état xamne ba xam serigne bi ban kaas lay ndike kuko ko wax te bokk nit bi kuko wax sa mbolo mi nga xamne dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret no botu fa legi secret yi hepp dañuy xey fanani palais ak gannaaw palais ba europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko bi di joxale journaliste bi te journaliste ba nga dakaru dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ñu ko liwul amana sax fecc ba fajar xey bind ci journalam suñu mor ko jenangam ko ko wax approche bi moko wax dama tan ni xey ni mus mu nan diwlin ci bir kër gi melni du mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rab bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq rab bi ko yonent sallallahu alaihi wasallam diinte ben secret de du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñeegu yonent sallallahu alaihi wasallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ni wa xam na ko doñu sayyidina umar ni waaw day teñ ji way bu simé dana ko den ci soxna dana ko denc soxna Abubakar tey lolou bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngi na ba sinni da fay wutal borom kër te yaama ci doy Omar neena buma Abubakar tontor ak yaama tont da Abubakar bëggu ci wax lu amu taw bi fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxuguko neena sayyidina abubakar sadiq neena ak sayyidina omar neena abubakar may ma pat bi neena tontu sax defumako ne ma ngi mer bay tej lutax may wax abubakar bako may sa dom tontuuma ma ngi mer bay tej abubakar ni sam rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko be neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu done bëkk neegi legi lol la koy de bu ko sa xel la ila del mu sukkir tok man ma deg gi sa nopp di suñu mor ko de neena di suñu mu koy deñ Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu ci joy joy deret bayam wawat ko dey ko musigire bajjan ben niko bajjan ben niko fa fatima kay nam bajjan bi tuddi bajjan ben yalla nako yalla doli yermane ak ngeegal yoni seigne ibrahima mbay la

lepp suba lepp tisbar ndax lan sa tool ya ngay yendu sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarin wala orange wala lepp waxtu yépp bay na bakkar léegi nag ñu ñibbi si ci kër gi war koo fay mel ni ganaar guy coppeeku nag mel ni ganaar guy coppeeku këpp këpp këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum baax na baax na baax na sëñ Touba daf noo laaye biir moom kenn dax koo laaye biir moom sëñ Touba ak a mën a laaye biir comme yonante bi salaalahu alayhi wa sallam sëñ Touba daf ñoo laaye biir déglu leen laaye biiru sëñ Touba gi nee na wa arxabu al asiyaa lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq laaj naa wa Barsaq waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko wa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunia xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ oxistif ah dellu adduna ku ñu doo gis seen baay ñun yàlla tere ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere ak ñu namm suñ moor ko jëm yàlla tere waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la sarxe fa doonte benn dërëm la ngir yàlla man koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñ jënd suwaate buñ ñu soolaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba walaw suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu adduna benn seconde rek bañ mën faa dóor ñaari rakka yu sa jëmm ji tax mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax benn minute rek may ñu ko yàlla ndax xam nañ ni boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq di leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ñu dem àjjana duñ ko ñu dem seeti saa baay duñ ko dem seeti saa yaay xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw siway ata donte benn minute la donte benn minute la ak mën a laaye biir sëñ Touba radiallahu taala anhu yonent yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi minaa mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon yowuma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko yent yàlla soyibu loolu la wax aw nitam moomit naa soyibu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soyi bu waxe noonu la ko waxe am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na baayaxtu rasulillahi sal allahu alihi wa sallama ala iqaami salaat wa itaai sakaat wa nasa li kulli muslimin nee na kara bi may jaayanteeg yonente sal allahu alihi wa sallama li ma jaayante woon ak moom mooy yonent daf ni ma alayhi salatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis ne ne lii de laa jaayante woon ak Mohammad sallallahu alayhi wa sallam di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla ne ne loolu laa jaayante woon ak Mohammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah ma nga suratu ali imran la suñ borom wax xeetu rasulillahi sal allahu alihi wa suñ borom nee na ñi ci gën na mu ne mooy ñuy laaye biir xeet wi ñuy yar xeet wi ñuy jàngal xeet wi ñuy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fen tumudu waxtan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala qulna ya sawru masahni telephone dañu joxat ay ci batay bu fekke ni amna ni djégué ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo donon ad-din an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jéman layante yeen biir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay biir comme nam waxe won ni al-hajju arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa bur kaaba amna loko meuna jange safan marwa armal dagwe wor dag sukki karaw go wor na sukki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajju arafa bu fekkone aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla bo la dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi jëgë ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm lila taxajuk manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu leen wamat demé ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa seytane mi def day jigu ko man da wax ni seytane rek bayon na proof buru wutat benen ñak kilifa yal nañ ci yalla mussel waye yalla bu ñu jox kilifa yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko bataay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak bu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde legi kilifa yi mbeut yi ñoo gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawam mu ni ta ngi jog gisab gi yeen ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni ah légi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayna nak moy Seigne Touba ñu melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayna kenn ku ne xamnako gayne day def lu mu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gayne day def lo fadlu mu baye la lum fadd jox lako te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndey waye turwa da am ñaar ñum ko joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu doom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla wi dutuma ko jox kenn ni nak du sangam da fa ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé amna ñoo xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fa soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lol to ko na jëm na ba okay señu podu waxtani mu ko topé ñoo ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngoy xagn do ngay tay dimas dépassé jangir mo majalis ané ko samedi bi tay ki motax lélé ma diko remplacer sax alarba bi wayé nak lepp liko war rek moy layanté bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dapp na xana ci mudu di xana lu mata wax rek waxna ko danaka dé yalla xam nako émission yi bari na yiti bari sax yiti bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki jindi yon par visite biti ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yiti bari xamna du bok jërëjëf di sakum la xëy di sa yi non ñu ndoxal diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jox lañ ci nuyo ñëpp ma ngi koy dégg ñom señu safam jamak ak señu modou mbay bay fall ñom ñëpp señu modou jox li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khair jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

القرآني إبلي تجيني ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njaboot jël seeni doom yóbbu fa ñi bëgg a yar jël seeni doom ñu mel ni ñoom Moustapha Mbaye Sam jeex na lii bu ko état defee rek noppal lii doonga ko mën a noppal waaye ay sorne daaraak ay comme nuñ ko tuddee am na ne nuñ ko waxee barki démb ndaje moo xam ni du jur dara ngeen baal ma du jur dara maa leen ko wax ngeen baal ma nag waaye xam naa ne du jur dara la fi woon rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ñoo bokk yam ila hasa fi samanina benn dong la jamonoy ko jëkk nekk ci bopp saxaar gi ñu naan ko sengoor ba suñu jamono bii mburooy fariñ système bi benn la lenn képp mën a am changé système bi te système bi buñ ko changé woon noonu mu wax rek kay mën a am mooy bu boobaa ay daara la ñuy wut yoo xam ni comme day nekk daara public ay daara public lu ñu moderniser da am loo xam ni nañ ko bàyyi ci cosaanam rek moo ko jig luñ modernisation baax na de waaye daam loo xam ne loo moderniser bàyyi ko cosaanam moo ko jig wallaay moo ko jig ndéem internat yii nga xam ni benn place la bu dogu mbooloo ma fa nekk yépp yaa leen di saytu jox leen benn système ñuy gis même catégorie ndéem daara yooyu la am ñoo xam ne ñu fay génne kenn yëru leen waxuma sax jeneen daara xam ne alquran dong lañ fay génnaale alquran ab yar sero waa ndéem daara yooyu ñoo muccut ci loolu waxuma la kon nag ba fekkoon tani état de daa def daaray public moom moog daaray français public yi ñoo bokk yam rek toj taal lak buñ meree foofa lañ jëm su boobaa nag état xam na ni loolu bu ko defee day gën a yokk boppam sars moo tax jaakaaruma yi dana ko def donte dégg naa nag gaa yi naan tabax nañ ay daara public waaye man gisaguma ci benn mbuur bi waaye daara public moom bu ko état ubbee walaay dana rëcc lu mu ko doon defe ndax mooy gën a garaaw daaray tubaab yii doo ngay daara public ñoo gën a garaaw doo ngay daara tubaab yi yàlla xam na ko alquran kum nekk ci bënn li nga ñeme kenn ku yàlla bindi ñemewu ko li nga sañ ak lu la ca mën a fekk kenn ku yàlla bindi sañu ko ku alquran ne ci bënnam ragalatul lu yàlla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu dëgul ci taal bu dee système tubaab bi nag yomb nañoo convaincre waaye loolu dong de moo mën a noppal état mooy tabax daaray public jeex na waaye bëgg a topp daaray alquran yi ci sénégal njaay gii ba fong lim baax na ci suñ kanam la ne kon yéen waa daara yéen waa al musliuuna fi l ard yelus leen ñu jàngataat alquran alquran jooju la sëñ Touba waxoon ni kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan wa nanjoo bihi dunya oxra min alkarb téere boobu yi ngeen jàpp yéen sëriñ daara yi téere boobu yi ñu jàpp ñun sëriñ daara yi sëriñ Touba nee na boobu téere laa jàppoon ba lii ngeen gis ci man ba di ma naw ci laa ko amee kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan wa nanjoo bihi dunya oxra min alkarb li ngeen gis ci man sëñ Touba ba di ma naw li ngeen gis ci man sëñ Touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man sëñ Touba ba topp ma maa ngi ko amee ci téere bii kitaabun bihi narjo min allahi rahmatan fi dunya wal axira nag ci laa ko amee

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi alakhir yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di alquran kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashi ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi mom tere bi mom tere bi ni la khat sara kunzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy dara ja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu ko dara dama mujj fayé doon sama compte bank budul jeex mukk doon sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرم ديم خپ لا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon warabukal khanni so rahma so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yakum mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexone ding ko yaddu ci alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexone ding ko yaddu ci alquran lo xexone ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra al qur'an walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari alkitab nadira yowma jashai lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari alkitab nadira yowmal jashai lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam manam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نقبل فاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آيات الكرسي مو داقل لكو جانغن لكو موكل واي نك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefeur te mo len bind moy yefeur yi nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونكو مونوتيت دي جيم رك بونكو مونوتيت دي كريا اسباس دي تور سنو نيوك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khairina min sirrihil jalib bokki julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani al qur'an dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surne al qur'an decret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa al qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil khiyam daiman la ila yawmil khiyam
décret bobu nak lañu wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran Kan sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen woté ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngi leen signaler fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam platform yi nga xam dal mom la radio ihyaawlo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu system bi du len yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ma ñu gaaw lol virusu system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al-ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité xam nga ni mos ku sa wujju selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amnako wori amnako la le nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena ba bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle dama seeti sa nawle lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yar say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tete ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak
ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop saxaru ren doli na ci ni ko légi nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci leen ñaan di nuyu ko ci melni ñu mapenda njaay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji mapenda non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nit di ndokel di len ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel
yalla xamna ni fatte wuñu len ci sen taxawayu dembu ñi continue di sam wëlere rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlere dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlere ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yefeur bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter ko leere gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu ñu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu ñu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu ñu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam ko leere man ngeene wote gis gis té du té nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lolu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko ko yalla nam man mu am waye yalla ko nemmut yalla ko nemmut kon ko ni wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggine te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoñu ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam
ايوه لي ركو من صوت البلنين اي اسيس نسنالك اي داجي جاك اي جاك جما جاك ايه دوكا رجلي ايه دوكا رجلي بين من ريت نك من نتي اب سين افير من نتي باخي موم واي تو لي سيرين دارا في سنغال موك من تام بين من ريت نك موم من نتي غاجي كلك تان بيغا خامي ني كي نتي بوب سخار جي جوونا نيوم سوفي جوغي كينن نيو اندي اي غايم djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public waaw école publique daara publique lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru nga ne ko bes bune laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ban ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom man nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayi len ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonou daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورعا. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yu dafa xawa yé ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye budé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu teddu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara. Te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Abdul Ahad, ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba, bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, bi ko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar, di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sitwa jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ca adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay duros yu ca nekk may ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noon dund ci kaw suuf. Tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dund sa natt nga yonente fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak mune ko ndax fateliku waju bax da fay degeural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw lég lég mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacce sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dere bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xepil sa beut rek te xol te gëstu

bëgg xam-xam, moom it sincère, ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm, te yàlla may ko ci réussite. Moom it comme ni ma ko waxee, te wax naa ko léegi ci hadis bi, yonent ni Seydina Ali jubal benn waay, jubal benn waay. Nii nii nga xam ni ci lay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak moom it noonu la koy defee. Noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal. Muy sunu xarit bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb. Fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke, fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way gërëm sama doomi bàjje na muy suñu Mame Mor Sam. Ñoom ñëpp ñu ndokkee leen, gërëm leen ci seen taxawaay, ci réflexion bi ñu am bay topp kulëri gi ak a fàttaliku, di leen wax jërë ngeen jëf. Jasaakumullahu xeyri jasa Sëñ Moodu, wa salaamu aleykum wa rahmat. Maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba Sëñ Moodu ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la, ba doon jooxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon. Kon nag Sëñ Abdou Baba, ñu ngi lay nuyu passage, waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal, yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal. Li ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax, bëgg yàlla tax ñu di ko wax, bëgg yonent bee tax ñu di ko wax, bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax, waaye bëgg doomu aadama yëpp ñu ànd baax, ànd jub, ànd texe, moo tax ñu di ko wax. Yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo, yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca, ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su nuga. Te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara, yàlla buñu xam seytaane, yàlla buñu ko gis, yàlla buñu ko dégg. Bi xormati Cheikh Al Khadim radiallahu anhu, yàlla nañ yàlla musal ci moom, waxuma di ko doon, te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام حفظه الله وراء. دوك اوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين ايميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci rajo Khassida Online. Dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ginnaa buñ sant yàlla julli gi Moustapha alayhi salaam. Xam ngeen ni émission ba lay weesu mawdu bi nga xam ni moom lañ indi woon doon ci waxtaan, ni ma koy faral di waxe, léeg-léeg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye léeg-léegi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a geel jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen ni jullit am na ko ci l'islam, la femme digne fil islam. Mu mel ni mawdu boobu lañu bëgg waxtaane insha allahu taala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation ba mu nekk la femme digne, ba mu nekk as-shakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy, xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigéen mooy genn wàllu société, jigéen mooy genn wàllu société. Su jigéen baaxee rek société bi baax. Moo tax alayhi salaatu wasalaam ñoon gépp góor gu yàlla wërsëgale ñaari doom yu jigéen, ñetti doom yu jigéen, mu yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, naa ko garantil ajjanaam sallallahu alayhi wa sallam. Am benn waaye bu jug ni ko waaw, bu dee ñaar nag mu ne ko même bu dee ñaar nga yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa la garantil ajjana. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Genn wàllu société. Société boo ko xaajee ci digg bi, jigéen mooy genn wàll bi. Loolu tax ba tey ñoom arab yi ñuy faral di léebu naan al ummu madrasatul banin, première école ci doom mooy ndey, première école ci doom mooy ndey. Ndey moom nga xam ne nag kon bu baaxee lépp baax, bu yàqul lépp yàqu. Ñi di ko tudde jigéen moom ndey moom yi. Masuliya boobu, responsabilité boobu, comme ne sa nekk ci saw loos, warutulaa tudd nelaw, warutulaa yàndoor, warutulaa am afiya tant que réussiroo sa mission. Moom nag genn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko formé ba mu nekk as-shakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ni l'islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam wonna la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme din bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam mun moy premier chose asabru deuxième père muné ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirr wal jahr muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sa muñ jeex dedet fi sirr wal jahr du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do so ragal yalla muñ dedet fil sirri wal jahri ragalal yalla ci society bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fil sirri wal jahri nga dal di genn ci society bi nga ragal fa yalla bu fekkee ni sa borom kër da la jox bopp te regalo yalla bo muytul dang ko dugal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagne n'importe quoi dedet non porte kel ngay genn ci keur gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom iko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko seigne touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focusé ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub tu baba walu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ko bokk rek li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërte feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafayha ila wajhiha wa kafayha yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom saw lamine wal taqfidi sawtaki mumul saw lamine jigen bu beugé am personnalité day mom aw lamine day mom aw lamine waye bu fekke ni guru whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mune ko kon momul saw lamine wal taqfi di sawtak saw lamine ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax nga doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lol nak dehna la wax le sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla dalay sant fu mu tollu ak gëreem munuko la tan suri ma dumta ayataka munuko la tan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giiru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ak lu ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deganalu ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deganul ci jigen ni julit rek bako fa waye boné waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul lepp lu yalla deganul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science bu teri jeex ngani amna ben xew xew bu ne tuñ ci ni xew xew bob moy ban moy ñu yalla defut ñom ragal yalla ñi violer jigen ni lol day xex ko lu am ngariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte ken munu ko nek ken munu ko fi dindi ken munu ko fi dindi ndax mok adina andi ñew violation bobu mok adina ñu andi ñew ken munu ko fi dindi xey nak manes nako jambat bañu moytu bu waye nak lolu soko de jambat ak diko nakarlu bu mu and ak def lu yalla tere lu haram yow ne nga da nga fi bëgg jëlé violation ñoko fi jëlé moy def yaramu ñen taxaw ci pinch mi di manifesté wu la qadrullahu wala saman yow kay da ngay yok way wañi wu xat bu gis ndawal xat bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boko don dur bal fetali dana ko laal boko don tej 100 du temu laal ko ndax ya ko won ndawal bi kon ni nga wara def moy taxaba bu xat bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bu xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boku doon door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugenalu ko ci yow yalla deugenalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugenalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugenalu ko ci yow mu ne kon nak rek way na nga fexé ba lepp lu yalla deugenul ci yow nga bayiko fa mu ko jema gendiku mu ci jema focus munoko wala tarumi taahatallahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikaam ci kanam yalla ak wali wi bu ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbub xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sun ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mi bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong nga la top borom keur bo xamni mala yef dong nga la bëgga top dedet dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la seigne touba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxuñu ko de koku waxuñu ko dedet koku waxuñu ko koku waxuñu ko kon ragal yalla gu bul fatini jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen ñi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alayhi wasallam neena won ittaqul afi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqul laha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah eyen goor ñi ragal leen yalla ci jigen ñi ittaqul afi nisa' ragal leen yalla ci jigen ñi ñu ne ko mu ne ba ngeen leen di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu kan ko fiyansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan leen bañ leen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan leen ndaw si dagan leen waye set leen ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofu tek sa loxo ken dula bindal bakar bu nup bindal la tuyaba boole ja lu ko waral amna jamono bo xani saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nup dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhumna ci tour yalla bi kalimati lahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tiyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotté gi borom kër di jotté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu joté ak soxnam way ndaw tiyaba jiri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkan ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu deugandul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak turu yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan len kon ragal len ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni wa d'accord na man yonent bi ni yeen gor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fatahamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amene ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fatahamihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fatahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu la lijay am akay lew na la té jigéen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër jigéen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom keur duma liggey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fatahamihunna wa kiswatuhunna sala sam neena yeen gor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wod bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kokku mom du sharia kokku du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day bi lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min khadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ak kaskare la manam kaskare.